klassiker från 50-talet fram till dagens största hits. Radio Trevi. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
3: din grusleverantör.
4: Välkomna till en stämningsfull sensommardag fylld av musik och gemenskap i min egen trädgård. Den 29 augusti är det premiär för sommarspelning i Dianas trädgård i Lundsbrunn där Dalaån flyter förbi. På scen står folkkära Lalla Hansson tillsammans med mig, Diana Fröström, med välkända låtar som alla kan sjunga med. Säkra din plats redan nu. Biljetter finns på nordic.se eller kontakta Diana på 0708 16 96 80. Sommarspelning i Dianas trädgård 29 augusti. Hjärtligt välkomna!
5: Dags för en ny bil.
6: Just nu säljer vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
5: Kontakta mig Rickard.
6: Eller mig Peter. Det är ett riktigt bra erbjudande.
5: Vi hjälper dig med allt.
6: Från rätt modell
5: till den nya elbilspremien.
6: Välkommen hem till Åkessons bil.
7: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
8: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
7: Silverknappen i Lidköping.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Lidköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Ta vara på tillfället nu när barnkullarna minskar att öka personaltätheten i förskolan. Och skolan, den ska ha max 20 elever per klass. Liberalerna förbättrar skolan för barnens trygghet. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
11: Grönt är skönt. Precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
12: Som du kan njuta av direkt.
11: Läs mer och beställ

0: Vi har skor och kläder som ni behöver. Välkomna till Vallavi.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Skara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Hej, Björn Sahlgren, Sossarna i Skara här. Vi prioriterar skola och omsorg. Vi vill få barn att utvecklas och äldre att få rätt stöd. Och att alla som bor i kommunen ska vara trygga. Så rösta på Sossarna i Skara, så gör vi det möjligt.
3: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
4: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Hej, Louise på Skoda Motor här. Tvätta bilen är ju inte det roligaste man kan göra. Men vi har produkter som gör jobbet rätt sköj. Kom in och köta lite bilvård med mig. Skoda Motor, din BDS-butik i Skara.
1: Engmans Bilservice. Personlig service för både dig och din bil.
2: Söne El. Vi kan solceller.
3: Kontakta Söne El.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Hej, Louise.
2: Och Jocke här.
1: Från 1 september är det vi som driver Mästers blommor i Götene.
2: Jajamän, det ska bli riktigt roligt. Blommorna har jag alltid gillat, särskilt när Louise väljer dem.
1: Den 5 september har vi stor invigning under höstrundan.
2: Kaffe, fika, erbjudanden och massa blommor. Det kan inte bli fel.
1: Kom och fira med oss.
2: Välkomna till Mästers i Götene.
3: Kom med oss ut på fredag kväll. Kontakta oss via Facebook eller vår hemsida. Vuxna på stan, Lidköping.
4: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
5: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
6: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan!
7: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
8: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
7: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
8: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
7: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
9: Helt nya Volkswagen ID.3 Neo. Ny på rätt sätt. Med ny design.
10: Pappa!
9: Ännu större skärmar.
10: Pappa, lägg av!
9: Upp till 63 mils räckvidd.
10: Du håller på sådär igen!
9: Gör jag det?
10: Ja, men lägg av.
9: Nya Volkswagen ID.3 Neo. Provkör den hos Tovex bil.
11: Volkswagen.
12: Vill du lyfta känslan hemma med rätt ljus? Hos Råda El hittar du lampor, belysning och armaturer som gör stor skillnad. Från stämningsfullt mys till praktiskt vardagsljus. Här finns något som passar varje rum och varje stil. Välkommen in till Råda El och hitta rätt ljus för ditt hem.
13: Hej, Oskar.
14: Och Anna på Paroi här.
13: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
14: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
13: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
14: Paroi.
13: Din lokala drivkraft.
15: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
16: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig. Men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
17: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
18: Har du fått igång ditt transportband?
19: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Åhls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
18: Fixar de damer till festen också?
19: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
17: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Götene. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
20: Hej, jag heter Per Samuelsson och är ledamot för Moderaterna i Götene kommunfullmäktige. Ett livskraftigt lokalt näringsliv skapar förutsättningar för att fortsätta bygga ett bättre Götene. Jag söker ditt förnyade förtroende den 13 september.
21: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
1: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
3: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
4: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Götene. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Hej! Åsa Karlsson, Socialdemokraterna i Götene. Vi behöver en ny riktning för Götene och Sverige. En stark välfärd för dig och din familj. I skolan och i äldreomsorgen. Socialdemokraterna vill investera i medborgaren oavsett ålder. Rösta på Socialdemokraterna 13 september.
7: Joel här på Borgarna Bygghandel i Mariestad. Vi jobbar med flera av marknadens bästa leverantörer av mark och mursten. Så när du tänker stenläggning, kom till oss. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
8: Ja, visst.
9: Kvarterskultur i våra småstad. Torsdag 27 augusti mellan 16 och 20. Livemusik, cirkus, barnaktiviteter och massor av kul. Fri entré och kvällen avslutas med utomhusbio i Badhusparken.
10: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
11: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
12: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte. Hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.

0: Sune El. Vi kan värmepumpa.
1: Kontakta Sune El.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Hejsan på er, Micke Finell här från Roadwork. Söndagen den 6 september klockan 16.00 kommer vi till Grästorps konserthus med en föreställning som heter I Can Jive, hyllning till våra polare. Vi har med oss Robert Wells, Maria Wells och Danny Handley från The Animals. Biljetter, det köper du på nordic.se. Ses där, keep on jiving!
3: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
4: Leksaker till stor och liten finns hos Butik 9 i Götene.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
7: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.

0: Välkommen till Marin och Fordonsteknik i Lidköping.
1: Kap, svets, slit och bult.
2: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
3: Consil Studio.
4: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.
5: Vill du lyfta känslan hemma med rätt ljus? Hos Råda El hittar du lampor, belysning och armaturer som gör stor skillnad. Från stämningsfullt mys till praktiskt vardagsljus. Här finns något som passar varje rum och varje stil. Välkommen in till Råda El och hitta rätt ljus för ditt hem.
6: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
7: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Lidköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Vill du bo i en kommun som stöttar våra föreningar? Som satsar på vår kultur och kulturutbud? Som ser till barn och ungas behov? Och som skapar en meningsfull fritid för framtiden? Då ska du rösta på Socialdemokraterna i Lidköping. Senast den 13 september.
10: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 7 och här är senaste nytt.
1: Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt och Hanna Gidin har nekats inresa till Israel efter beslut från landets myndigheter. Enligt israeliska UD har de två kallats för anti-Israel-parlamentariker och anklagats för att agerat emot Israel under de senaste åren. Ukraina har under natten attackerat tre logistikcenter tillhörande det ryska e-handelsbolaget Ozon, vilket resulterat i 4 personer döda. Samtidigt har 3 personer dödats i ryska attacker mot Charkiv. Kraftiga regn i södra Tyskland har lett till vattennivån i floden Rhen stiger efter en period av rekordlåga nivåer på grund av torka. Passagerarfärjorna över floden har återupptagit trafiken kring Köln, Düsseldorf och Bonn, medan godstrafiken fortfarande är fördröjd på grund av otillräckligt vattendjup. Omkring 42 000 personer i Nevada uppmanas att evakuera sina hem på grund av en snabbt spridande skogsbrand. Ytterligare 45 000 personer har fått instruktioner att förbereda sig för en evakuering när branden närmar sig Reno. 6 personer har skadats och flera hus har förstörts. Vi avslutar med sport. Golfspelaren Alex Norén missar en plats i PGA-tourens final efter att ha slutat på en delad 37:e plats i helgens tävling i St. Louis. Bättre gick det för Ludvig Åberg som gick runt den fjärde rundan på ett slag under par. Men han var redan klar för avslutningen i Atlanta sedan tidigare. Vi har fått in ett högtryck över Sverige och här i Västra Götaland så får vi mestadels soligt väder med temperaturer som mest under eftermiddagen upp till 20-23 grader. Och vindarna blir svaga till måttliga.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Det här är Melanie C som inleder 7 timmen. Det är måndag morgon, det är den 24 augusti, det är dagen innan löning. Kanske den tyngsta dagen för väldigt många.
1: Det hade jag skrivit här. Månadens fattigaste dag går vi in i så här i starten på veckan. Kanske inte för alla, men ganska många lever ju från lön till lön. Och i dagsläget med priser och allting så är det väl inte så konstigt.
0: Nej, och jag vet inte om man fortfarande behöver köpa vatten idag här. Jag har inte riktigt koll på det. I fredags fick vi ju inte dricka vattnet i kranen här, så att då var det, eller fick, det får man göra på eget bevåg där.
1: Du har inte varit magsjuk i helgen i alla fall?
0: Nej, faktiskt inte. Nej. Jag drack saft här i torsdags, men det var inte mer än det.
1: Nej, men det var inte mer än det. Vad skönt att höra, vad skönt att höra. Ja. Det har varit en härlig helg. Jag suttit i bilen hela dagen igår fram och tillbaka till Forshaga, så att den sträckan kommer jag lära mig. Och det är så kul med vägbygget från Mariestad.
0: Ja, vad är det roligaste på vägen? Är det en sån här ställe du passerar som, här är fint?
1: Oj. Det är väl det här jädra pappersbruket i Bäckhammar som luktar skit.
0: Ja, precis. Ja. Ser du den här propellern i Kristinehamn, den stora Rolls Royce?
1: Jajamän, det gör jag också. Men jag tycker nog att pappersbruket, det märks alltid när man åker förbi där.
0: Ja, men det är bra det.
1: Beroende på vindar.
0: Precis, det är då man ska passa på att lägga en liksom rökare i bilen, för då är det ingen som märker att den har gjort det.
1: Ja, att jag tänker på det och spara alla mina tills jag åker dit nästa gång då.
0: Tar vi den andra vägen så kommer du passera pappersverket i Grums då.
1: Ja, men då har vi ju lite alternativ känner jag.
0: Ja, det är bra.
1: Bra start.
0: Vi säger god morgon.
1: God morgon.

0: i Boston. Vi är framme vid en koll på dagens datum. Varsågod.
1: Tack Marcus. Grattis alla som heter Bartolomeus.
0: Oj, ja det är många det.
1: Nej, 77 stycken i Sverige enligt senaste statistiken som jag hittade.
0: Ja.
1: Som har det här som namn då. Det är kanske att de som tilltas namn.
0: Just det. Mm. Idag så är det lite klurigt om man inte riktigt har koll på det här eller fått på sig glasögonen. Det är nämligen Ukrainas nationaldag idag. Så den är ju väldigt lik den svenska flaggan där. Så att det kan se ut som en vimpel. Den har ju alltså en blå bord och en gul bord. Och så har de inget kryss i sig utan den är liksom ja, halva halva.
1: Halva halva som ja. Hälta hälta som man säger när man ska gå och köpa korv med bröd och mos eller vad det nu är.
0: Det kanske han säger där Bartosz Zelensky. Halvta halvta.
1: Ja det kanske han gör.
0: På ukrainska.
1: 1995 det här datumet så släpper då Windows. Alltså Microsoft släpper Windows 95 såklart.
0: Ja,
1: det här
0: påpassligt.
1: Året. Påpassligt, ja, det stämmer på det.
0: Ja.
1: Att de inte kommer
0: de Windows 98?
1: Ja, 98. Ja. Ja, men inte 99.
0: Nej.
1: Nej, för det blev inget sånt. Nej.
0: Windows XP var ett sånt där system som hängde med länge.
1: Det gillade du.
0: Ja, det får jag nog säga.
1: Ja.
0: Jag kan säga att det segaste system som jag någonsin har jobbat i, det är Windows Vista.
1: Ja, men det vet jag, det har du sagt så många gånger.
0: Ja,
1: det var det jag visste, att det var någonting jag visste var segt.
0: Ja,
1: för du säger oftast det när jag nämner de här grejerna. Men, vi ska få gratulera Inge De Bruyne idag.
0: Okay.
1: En jätteduktig, nu då pensionerad holländsk simmare. Simmerska.
0: Simmerska. Heter hon Inger eller Inger?
1: Hon heter Inge De Bruyne. Frisim fjäril, 53 år idag.
0: Ja.
1: Kim Källström, också för detta fotbollsspelare.
0: Inte att förväxla med hon som sjöng i Friends.
1: Nej, absolut inte.
0: Nej.
1: Det här är en man.
0: Ja.
1: Ja, 44 år fyllde han idag.
0: Yeah.
1: Ja. Så det var bara idrottsprofiler idag.
0: Det var det.
1: Ja, det är synd om det. Du bara, nej, det här var tråkigt.
0: September, oktober, november, december. 4 månader till julafton idag. Jag var tvungen att räkna. Vi brukar alltid säga, eller jag brukar alltid säga det.
1: Så kan man ju göra.
0: Ja.
1: Ja. Och snart är det också den där 26.
0: Ja, precis. Det är på onsdag.
1: Ja, det blir bra. Det blir mys.
0: Det blir mycket här i studion.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Välkomna till en stämningsfull sensommardag fylld av musik och gemenskap i min egen trädgård. Den 29 augusti är det premiär för sommarspelning i Dianas trädgård i Lundsbrunn där Dalaån flyter förbi. På scen står folkkära Lalla Hansson tillsammans med mig, Diana Fröström, med välkända låtar som alla kan sjunga med i. Säkra din plats redan nu. Biljetter finns på nortic.se eller kontakta Diana på 0708 16 96 80. Sommarspelning i Dianas trädgård 29 augusti. Hjärtligt välkomna!

0: Jag vill ju kolla på sporten i sommar också. Men hur ska jag göra när vi är i sommarstugan då?
1: Inga problem. I vår tv-tjänst ingår numera Play. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.

0: Välkommen till Marin och Fordonsteknik i Lidköping.
1: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
2: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
3: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Vad har du hettat nu då?
5: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
4: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
5: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
4: Ta med några elektroder och.
5: Vad är det?
6: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
7: Är du redo för sommarens resa?
8: Följ med oss på Saxentours i utvallarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
7: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
8: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
7: Vi reser i en liten exklusiv grupp. Personlig service och vi fixar allt.
8: Säkra din plats på saxentours.com.
7: Minnesota väntar. Häng med!

0: på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda Mötes Instagram och Facebook.
1: Hejsan på er, Micke Finell här från Roadwork. Söndagen den 6 september klockan 16.00 kommer vi till Grästorps konserthus med en föreställning som heter I Can Jive, hyllning till våra polare. Vi har med oss Robert Wells, Maria Wells och Danny Handley från The Animals. Biljetter, det köper du på nordic.se. Ses där, keep on jiving!
2: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
3: din grusleverantör.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Skara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Hej, Björn Sahlgren, Sossan i Skara här. Vi vill att man ska kunna leva ett gott liv oavsett om man bor i stad eller landsbygd. Det ska finnas tillgång till service, kollektivtrafik och infrastruktur. Så rösta på Socialdemokraterna i Skara nu i valet i september.
6: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
7: Och nu, tillbaka till musiken.

Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt och Hanna Gidin har nekats inresa till Israel efter beslut från landets myndigheter. Enligt israeliska UD har de två kallats för anti-Israel-parlamentariker och anklagats för att agerat emot Israel under de senaste åren. Ukraina har under natten attackerat tre logistikcenter tillhörande det ryska e-handelsbolaget Ozon, vilket resulterat i 4 personer döda. Samtidigt har 3 personer dödats i ryska attacker mot Charkiv. Kraftiga regn i södra Tyskland har lett till vattennivån i floden Rhen stiger efter en period av rekordlåga nivåer på grund av torka. Passagerarfärjorna över floden har återupptagit trafiken kring Köln, Düsseldorf och Bonn, medan godstrafiken fortfarande är fördröjd på grund av otillräckligt vattendjup. Omkring 42 000 personer i Nevada uppmanas att evakuera sina hem på grund av en snabbt spridande skogsbrand. Ytterligare 45 000 personer har fått instruktioner att förbereda sig för en evakuering när branden närmar sig Reno. 6 personer har skadats och flera hus har förstörts. Vi avslutar med sport. Golfspelaren Alex Norén missar en plats i PGA-tourens final efter att ha slutat på en delad 37:e plats i helgens tävling i St. Louis. Bättre gick det för Ludvig Åberg som gick runt den fjärde rundan på ett slag under par. Men han var redan klar för avslutningen i Atlanta sedan tidigare. Vi har fått in ett högtryck över Sverige och här i Västra Götaland så får vi mestadels soligt väder med temperaturer som mest under eftermiddagen upp till 20-23 grader. Och vindarna blir svaga till måttliga.

0: Mare Mare med, inte Molly Sandén utan Anders Glenmark här.
1: Jag har inte gjort min läxa idag, Marcus.
0: Asså?
1: Jag har inte tagit fram temadagar för dagens datum, men jag gör det lite snabbt här, får vi se om jag hittar. Jajamän, vilken tur att det är snabbt med att googla fram här då.
0: Ja, hur gick det igår, eller i förrgår när var groggens dag, fredags?
1: Ja, jag överlevde faktiskt.
0: Gjorde det?
1: Gjorde du det, undrar jag?
0: Ja, det var, nej, det var jag, det tror jag.
1: Vad fan är det här för temadag? Alla vägräckens dag.
0: Ja.
1: Vägräcken. Mm. Varför ska de ha en dag för?
0: Ja, men titta till ett vägräcke.
1: Ja, det är inte så roligt, du.
0: Ja.
1: Ja, jag vill inte pussas med det med bilen i alla fall.
0: Det blir ganska snyggt hemma för att bron gjordes om där i somras. Så det finns inga vägräcken där än.
1: Nej, det är en
0: dag som ska uppmärksammas där.
1: Det är också tandvårdsrädslans dag.
0: Ah.
1: Det är många som har tandläkarskräck, du.
0: Då ska vi ringa till hon som vann biljetter förra veckan på Kvenums tandläkarstjänst.
1: Ja, precis. Och så är det ju den här Bartolomeusdagen. Det är det som är namnsdagsdagen. Namnsdagsbarnet säger man ju inte, men man säger namnsdagsbarn. Det är ju konstigt egentligen.
0: Alla var väl barn i början.
1: Så är det. Mm. Men det är också ganska många vuxna som heter Bartolomeus.
0: Och så är det någonting med Pluto.
1: Årsdagen av Plutos degradering.
0: Ja, okej. Och då handlar det inte om Pluto som är med på jul där, utan...
1: Jag tänkte jag skulle hoppat över den, men du får med allt det.
0: Ja, det får jag.
1: Ja.
0: Även lite Ulrik Munter får vi med den här morgonen i Vaknats.

0: Tjena Easton, är det som tar ton här i Radio 3B med låten For Your Eyes Only. Ja, ömsom regn, ömsom vind. Det ser ut som att det stabiliserar sig vädermässigt den här veckan i alla fall. Och det kanske blir sån här brittsommar.
1: Så är det ju. Det ser ju ut som temperaturerna ska verkligen liksom hålla i sig nu och bli lite sköna. Men sen är det ju så här lagom till helgen så går det ner lite igen då. Men jag har ingenting emot. Jag tycker det är så skönt när de här lite höstkänslan kommer nu på den här tiden.
0: Jag vet inte om det är extremt torrt, men jag har sett att många av de här björkarna hemma börjar liksom att gulna redan. Är det...
1: det är nog så. Ja. Det är nog torrt. Alltså det är så torrt man åker förbi det, alltså ställen. Det ser ut som det är... Ja, det har ändrat landskapsfärgen kan man säga på många ställen.
0: Ja.
1: Det är brunt.
0: Vi går mot hösten. Trots att vi går ju in i september här nästa vecka.
1: Det är som att springa på hö hemma. Det är så torrt.
0: Har du ställt in gräsklippan förra året?
1: Ja, nej, det har jag inte. Roboten, han får kämpa på höet. Det växer ju inte så bra med.
0: Nej, det blir bara bös.
1: Han behöver jobba.
0: Akta så inte tar illa gräsmattan då.
1: Nej, det ska jag verkligen se till att inte göra.
0: Här är tjejen som har varit ute på turné hela sommaren, Maja Ivarsson.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna. Meddelandet är kopplat till region- och riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Från och med 1 juli har regeringen infört språkkrav i äldreomsorgen. Det handlar om trygghet, kvalitet och respekt. När personal och äldre förstår varandra minskar risken för misstag och den äldre får större möjlighet att påverka sin egen omsorg. Jag heter Rinor Jemshiti och kandiderar för Moderaterna i Götene kommun, region och riksdag.
5: Det här är Bertil på Götene Bilverk. Till vår verkstad är alla välkomna. Ja, alla bilmärken såklart. Här gör vi allt från att serva, laga till att fixa asen på din bil. Alltid med 2 års garanti. Boka din tid på hemsidan och du får pris direkt eller slås en signal på 0511 502 64. Välkommen till Götene Bilverk på Skaravägen 6.
6: Men wow, vad mycket tyger!
7: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
8: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Lidköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Vill du bo i en kommun som sätter välfärden först, som satsar på personalen, som stöttar föreningslivet, som har en fungerande skola för era barn och en omsorg som gör att våra äldre kan åldras tryggt? Då ska du rösta på Socialdemokraterna i Lidköping senast den 13 september.
10: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
11: Vad har du hittat nu då?
12: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
11: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
12: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
11: Ta med några elektroder och.
12: Vad är det?
13: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.

0: kvarterskultur i våra småstad. Torsdag 27 augusti mellan 16 och 20. Live musik, cirkus, barnaktiviteter och massor av kul. Fri entré och kvällen avslutas med utomhusbio i Badhusparken.
1: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
2: Sön El, för en hållbar framtid. Kontakta Sön El.
3: Nu är det återdags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 26 augusti blir det i temaområdet extra cirkulärt, återbruk och hållbarhet. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
4: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
5: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
4: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
5: I Skaraborg och Bohuslän.
6: Bärgnings Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
7: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
8: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. En livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
7: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
9: Sveriges bästa Magnus Uggla-tribut kommer till Tumlebergs bygdegård fredag den 28 augusti. Det kommer bli en fartfylld kväll. För mer information och för att boka era platser, ring då Agneta på 0705 66 79 66. Tumlebergs bygdegård, 28 augusti.
10: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 8 och här är senaste nytt.
1: Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt och Hanna Gidin har nekats inresa till Israel efter beslut från landets myndigheter. Enligt israeliska UD har de två kallats för anti-Israel-parlamentariker och anklagats för att ha agerat emot Israel under de senaste åren. Ukraina har under natten attackerat tre logistikcenter tillhörande det ryska e-handelsbolaget Ozon, vilket resulterat i 4 personer döda. Samtidigt har 3 personer dödats i ryska attacker mot Charkiv. Kraftiga regn i södra Tyskland har lett till vattennivån i floden Rhen stiger efter en period av rekordlåga nivåer på grund av torka. Passagerarfärjorna över floden har återupptagit trafiken kring Köln, Düsseldorf och Bonn, medan godstrafiken fortfarande är fördröjd på grund av otillräckligt vattendjup. Omkring 42 000 personer i Nevada uppmanas att evakuera sina hem på grund av en snabbt spridande skogsbrand. Ytterligare 45 000 personer har fått instruktioner att förbereda sig för en evakuering när branden närmar sig Reno. 6 personer har skadats och flera hus har förstörts. Vi avslutar med sport. Golfspelaren Alex Norén missar en plats i PGA-tourens final efter att ha slutat på en delad 37:e plats i helgens tävling i St. Louis. Bättre gick det för Ludvig Åberg som gick runt den 4:e rundan på ett slag under par. Men han var redan klar för avslutningen i Atlanta sedan tidigare. Vi har fått in ett högtryck över Sverige och här i Västra Götaland så får vi mestadels soligt väder med temperaturer som mest under eftermiddagen upp till 20-23 grader och vindarna blir svaga till måttliga.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Jerry Lee Lewis i Crazy Arms. Klockan är strax efter 8. Vi sitter här och diskuterar när vi varit på konsert i sommar. Vilka som sjunger live och vilka som sjunger och vilka som inte sjunger. Vilka som mimar och sådär.
1: Ja, absolut, absolut. Men jag såg ju i alla fall en artist som inte sjöng. Det gjorde inte du.
0: Nej, jag tänkte inte på det.
1: Nej, det, när man ser att läpparna inte rör sig. Och då sjunger man inte alls, tänker jag.
0: Men det gör ju inte de som kör sån här buktaleri.
1: Ja, då är jag imponerad om man får fram den stämman genom byggtaleri. Men jag tror också att det är kanske bra om inte alla sjunger då.
0: Ja.
1: Ja, jag vet inte. Men vissa, någon jag såg måste ha varit att någon sjunger i bakgrunden. För sådär bra vet jag att det inte låter också. Mm-hmm. Så blir man lite skeptisk alltså.
0: Okej.
1: Okay, mm. Ja. Men jag vet inte.
0: Så kallad playback.
1: Ja, singback, playback. Ja. Vad är skillnaden då?
0: Playback är om du har musik i bak och singback är om någon som sjunger i bak.
1: Det är det väl inte?
0: Jo.
1: Nu tror jag att du har fel.
0: Nej.
1: Det här ska vi ta reda på.
0: Ja.
1: Vad kul. Jag kände att
0: vad är vad?
1: Vad är vad?
0: Mm. Det här är i alla fall Justin Bieber. Får ju tro att han sjöng på riktigt när de spelade in den här låten.

0: Ultra Naté, Free heter låten. Vi håller på med playback eller talkback här.
1: Varför kan vi inte få såna här frågor i smartast i studion? Nej, men då ska det vara vilken jädra dryck man dricker mest i världen. Och så ska Markus Larsson kunna att det är te. Ja, du är ju så jädra grym på allmänbildning.
0: Men bestäm veckans frågor då, så skickar du det till
1: jag bestämmer. Nej,
0: ja, men du har ju lika mycket kontakt med henne som jag. När det gäller detta i alla fall.
1: Nu är jag bara fånig. Mm. Jag är en dålig förlorare. Jag ska sluta med det. Men vi gick googla lite det här med...
0: Jag såg 1-1 så länge.
1: Ja, just det. Singback och playback. I singback, då är det ju så att artisten sjunger live, men det är musiken som går i bakgrunden.
0: Ja.
1: Och då sjunger de alltid live. Och i playback så är det liksom, de sjunger inte alls, som står och mimar på scenen. Det skulle nog passa mig, som med min röst, tänker jag.
0: Men det finns ju också någonting i sportens värld där som är också sån här, vad kallas det? Man är inte forward.
1: Forward, men det är ju en position antingen i hockey eller i fotboll till exempel.
0: Jaha.
1: Och då spelar man ju, om man har
0: då
1: en
0: uppställning, man inte alls.
1: Då är man långt fram.
0: Jaha.
1: Men det har ingenting med att någon playback.
0: Ja, men den som är långt bak, den är ju backspelare.
1: Back, ja.
0: Ja, alltså, backplayer.
1: Du och sport, det är ju helt underbart. Det finns sådana här forward.
0: Är det fortfarande EM eller?
1: Nej.
0: Nej, VM då.
1: Du, lägg ner nu.
0: Ja, men han spelar ju bra i alla fall, den här som var med i Norge, vad han nu heter. Holland, tyckte jag.
1: Det var bra det.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
4: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
5: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
6: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
9: Smart förvaring. Ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
10: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
11: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
10: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
11: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
10: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Götene. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Hej, Åsa Karlsson, Socialdemokraterna i Götene. Vi behöver en ny riktning för Götene och Sverige. En stark välfärd för dig och din familj, i skolan och i äldreomsorgen. Socialdemokraterna vill investera i medborgaren oavsett ålder. Rösta på Socialdemokraterna 13 september.
13: Kvarterskultur i våra småstad, torsdag 27 augusti, mellan 16 och 20. Live musik, cirkus, barnaktiviteter och massor av kul. Fri entré och kvällen avslutas med utomhusbio i Badhusparken.
14: Välkomna till en stämningsfull sensommardag fylld av musik och gemenskap i min egen trädgård. Den 29 augusti är det premiär för sommarspelning i Dianas trädgård i Lundsbrunn där Dalaån flyter förbi. På scen står folkkära Lalla Hansson tillsammans med mig, Diana Fröström, med välkända låtar som alla kan sjunga med. Säkra din plats redan nu. Biljetter finns på nordic.se eller kontakta Diana på 0708 16 96 80. Sommarspelning i Dianas trädgård 29 augusti. Hjärtligt välkomna!
15: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
16: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Götene. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
17: Hej, jag heter Per Samuelsson och är ledamot för Moderaterna i Götene kommunfullmäktige. Ett livskraftigt lokalt näringsliv skapar förutsättningar för att fortsätta bygga ett bättre Götene. Jag söker ditt förnyade förtroende den 13 september.
1: Men wow, vad mycket tyger!
18: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
19: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
20: Blommor och blad gör dig glad.
21: Vi på Zinnia levererar blommor i både Skara och Lidköping ända hem till dörren.
20: Beställ enkelt genom att ringa till 0511 643 22
21: eller skicka via vår hemsida zinnia.gold.
22: Serva dina Husqvarna produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
23: Och nu tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt och Hanna Gidin har nekats inresa till Israel efter beslut från landets myndigheter. Enligt israeliska UD har de två kallats för anti-Israel-parlamentariker och anklagats för att agerat emot Israel under de senaste åren. Ukraina har under natten attackerat tre logistikcenter tillhörande det ryska e-handelsbolaget Ozon, vilket resulterat i 4 personer döda. Samtidigt har 3 personer dödats i ryska attacker mot Charkiv. Kraftiga regn i södra Tyskland har lett till vattennivån i floden Rhen stiger efter en period av rekordlåga nivåer på grund av torka. Passagerarfärjorna över floden har återupptagit trafiken kring Köln, Düsseldorf och Bonn, medan godstrafiken fortfarande är fördröjd på grund av otillräckligt vattendjup. Omkring 42 000 personer i Nevada uppmanas att evakuera sina hem på grund av en snabbt spridande skogsbrand. Ytterligare 45 000 personer har fått instruktioner att förbereda sig för en evakuering när branden närmar sig Reno. 6 personer har skadats och fler

hus har förstörts. Vi avslutar med sport. Golfspelaren Alex Norén missar en plats i PGA-tourens final efter att ha slutat på en delad 37:e plats i helgens tävling i St. Louis. Bättre gick det för Ludvig Åberg som gick runt den fjärde rundan på ett slag under par. Men han var redan klar för avslutningen i Atlanta sedan tidigare. Vi har fått in ett högtryck över Sverige och här i Västra Götaland så får vi mestadels soligt väder med temperaturer som mest under eftermiddagen upp till 20-23 grader och vindarna blir svaga till måttliga.

0: Rock'n'roll is king med Electric Light Orchestra, och innan dess var det Bee Gees med musik här i Radio Treby. Och det är måndag, vet du vad jag gjorde igår kväll?
1: Berätta!
0: Jag tänkte så här att men det är inte så mycket som gräsmattan har växt det senaste, men det är på vissa ställen så är det liksom lite grönt och sådär. Så jag tog gräsklipparen.
1: Det är lite grönt, det var liksom en definitionsfråga. Min är ganska brun, ja.
0: Det är väl typ någonstans där så finns det en liten fläck där.
1: Stackars gräset, det skulle du klippa av, det enda som växer.
0: Ja. Men det är ganska fort, alltså det gör hade bra hastighet där, nästan som man behövde ha bälte på gräsklipparen.
1: Det som har växt på min gräsmatta, det är inte gräs, det är någon gul blomsort som har vuxit sig hög.
0: Jaså.
1: Ungefär som maskrosorna tidigt på sommaren, så är det någon liten gul blomma. Så
0: solros. Dvärgsolros.
1: Ja, dvärgsolros, det är ett nytt ord. Och den blev jag tvungen att klippa av.
0: Ja.
1: Men det var hellre väldigt snabbt gjort. Och sen så körde jag med häcksaxen också, det är roligt. Inte på gräsmattan. Nej. Utan jag öppnade upp, för det växer igen som tusan.
0: Ja,
1: så man måste ju rensa ibland.
0: Ja, jag var nästan helt hundra på, eller jag var hundra på så här, men jag har ju en dunk stående där inne vid gräsklipparen. Men sen så när jag körde slut då, för det är ju så här, när man kör jag får tanka. Då var det ju inte en droppe kvar där.
1: Och det är så inte bra, har jag hört av min man, att köra riktigt torrt. Våran gräsklippare var svårstartad efter det.
0: Ja, den är lite trög i gången.
1: Så att nu har jag lärt mig tanka först.
0: Ja. Men det var så här att då blev ju halva gräsmattan klippt. Jag får se om jag klipper färdigt den ikväll där. Men det syns ju inte vad jag har kört. Så att det kan ju skita i att klippa färdigt gräsmattan.
1: Ja, men nästan. Där det inte växer behöver du väl inte klippa? Nej,
0: jag har en liten rund ring. Och det är sånt där mysterie vad det är för någonting. Det är ungefär en meter så här. Och det är jättefint grönt gräs. Jag tror det kan vara på den tiden när jag hade vanlig sån här septig tank. Att det kommer väl någonting upp i backen där. Så hela tiden så matas det med gammal skit.
1: Gud vad mysigt.
0: Ja.
1: Det är en rundel full med bajs.
0: Det kan vara så.
1: Oh, var det växer.
0: Så det kanske är den runden jag ska klippa och så strunta i det andra.
1: Det är där du ska odla nästa år, tror jag.
0: Ja. Precis.
1: Potatis.
0: Ja, vill komma hem och smaka på mina färska potatisar.

0: Det här är Robin tillsammans med Sara Larsson och låten där Talk to me Sara. Och imorgon så är det åter tävling som vi har. Vi har fått lite biljetter. Vad är det för någonting vi ska tävla ut där?
1: Jo, men det är ju så här va. Diana som bor i Lundsbrunn ska ha en härlig spelning i sin egen trädgård hemma. Och det är Eilala Hansson som gästar hennes hem. Och Diana då tillsammans som ska stå på scen och underhålla.
0: Diana Lalla Hansson.
1: Det är, alltså kan man säga, Diana, ja. Fröström och Lalla Hansson.
0: Vet man inte hur Lalla Hansson låter, lyssna här då.

0: Ja visst, biljetter till den där spelningen i trädgården. Det är väl nu då på lördag?
1: Lördag, 29 augusti, smäller det.
0: Kul att vi har lite biljetter. Det var ju förra veckan tävlade ut också. Det var ett evenemang som jag förstod gick ganska bra där,
1: ja!
0: I Vrågårdens countryfest.
1: Det såg ut som ett väldans drag. Det är väldigt mycket hattar på en sån tillställning.
0: Vad sa du?
1: Det är väldigt många hattar.
0: Jaha, jag tyckte du sa något med P där. Men det var det inte.
1: Ja, det är det väl också.
0: Ja. Ja, så kan det vara. Hattar.
1: Ja, hattar.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
3: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
2: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
4: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
5: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
4: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
5: I Skaraborg och Bohuslän.
6: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
7: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
8: Dags för nya däck. Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi erbjuder däckförsäljning, däckhotell och fyrhjulsmätning för en tryggare körning året runt. Hos oss får du personlig service och hjälp att hitta rätt däck för just din bil. Engmans Bilservice. Tryggt, smidigt och nära dig.
9: Kom med oss ut på helgen. Vuxna på stan, Lidköping.
10: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
11: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
12: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
13: Men wow, vad mycket tyger!
14: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
15: Grönt gräs direkt.
16: Välkommen till Vedumsgräs!
17: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
18: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
19: Letar du efter ny bil i Mariestad? Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
20: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
19: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
21: Jag vill ju kolla på sporten i sommar också. Men hur ska jag göra när vi är i sommarstugan då?
22: Inga problem. I vår tv-tjänst ingår numera Play. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
23: Allt du behöver till trädgården hittar du hos Butik 9 i Götene.
24: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
25: Hej, Oskar.
26: Och Anna på Paroj här.
25: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
26: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
25: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
26: Paroj.
25: Din lokala drivkraft.
27: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
0: Välkommen in till Solskyddsteknik i Lidköping. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
1: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
2: Japp, grabbarna på Leif Ål Verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
1: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
2: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 9 och här är senaste nytt.
1: Förtroendet för Ebba Busch, Jimmy Åkesson och Elisabeth Thand Ringqvist har ökat under sommaren. Detta enligt en ny mätning från SvD Demoskop. Magdalena Andersson ligger fortfarande i topp med 45% även om hon tappat sedan sist. Ulf Kristersson ligger still, men det största tappet bland samtliga partiledare i augustimätningen är Nooshi Dadgostar som tappar från 21 till 18%. En man i 35-årsåldern har avlidit i en bostad i Mariannelund. Då det råder oklara omständigheter om vad som faktiskt hänt mannen så har polis tagit över och en kvinna i 40-årsåldern har gripits. Bostaden där mannen hittades har spärrats av för teknisk undersökning och åklagare inleder nu en förundersökning. Norska kung Haralds hälsotillstånd har förvärrats under helgen och han får nu antibiotika för en blodinfektion. Enligt det norska kungahuset så svarar han på behandlingen och kommer stanna kvar på Rikssjukhuset under en tid framöver. Kung Harald blev inlagd för en vecka sedan. Och bollen som Diego Maradona använde för sitt berömda Hand of Gold-mål i VM-kvartsfinalen 1986 har sålts för cirka 32 miljoner kronor. Auktionshuset hade hoppats på att försäljningen skulle slå rekordet för den dyraste fotbollsprylen någonsin som innehas av Maradonas tröja från samma match som såldes för 88 miljoner kronor 2022. Men så blev alltså inte fallet. Vi har fått in ett högtryck över Sverige och här i Västra Götaland så får vi mestadels soligt väder med temperaturer som mest under eftermiddagen upp till 20-23 grader och vindarna blir svaga till måttliga.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Juliette i låten Kyss mig. Klockan är strax efter 9. Det är ny vecka, nya möjligheter. Vi börjar komma in i gängerna för att imorgon då är det lön. Det är trevligt.
1: Ja, det är underbart. Det är underbart. Men det som, då kommer ju lite mera kronor in på kontot. Men det som börjar ta slut hemma, jag är lite ledsen, men det är mina blåbär.
0: Aha.
1: Mina amerikanska blåbär. Jag har så här två buskar. De levererar ju rätt mycket. Ja. Så jag har rutin att varje morgon efter hundpromenaden så går jag och Ludde förbi och jag plockar mig typ 10-15 blåbär och han käkar ju de som är längst ner.
0: Ja, ja,
1: han
0: ja.
1: Älskar blåbär.
0: Ja, det är liksom bra kombo det.
1: Ja, och jag tänker att lägga dem på grönten, det är massa antioxidanter, det håller borta bakterier, det känns som att det är ren medicin man lägger på. Men nu är det inte många kvar.
0: Vad gör man för att få en längre period med sådana? Att man vattnar busken eller att man...
1: Nej, det går nog inte överhuvudtaget. De tar ju slut när de tar slut.
0: Hur stort är ett sånt där amerikanskt blåbär?
1: Ja, men de har inte varit så stora tack vare att det var så torrt i marken. Ofta ser de ju liksom dubbelt så stora som ett vanligt blåbär.
0: Mm-hmm.
1: Men nu är de inte så jättestora. Men de är väldigt, väldigt goda.
0: Som ett körsbär?
1: Nej, så stora är de inte.
0: Nej.
1: Då får du tänka lite mindre.
0: Ja, just det. Det kanske finns att köpa om man inte får fram det.
1: Ja, absolut. Ja. Det finns i affärerna såklart. Och det finns självplock du kan gå och plocka också om du vill bli extra nyttig och frisk.
0: Precis, kan man göra sig en egen sån här blåbärsputte.
1: Ja, det kan man ju göra, men det kräver ju lite engagemang.
0: Ja, det kräver glass också.
1: Ja, det gör det.

0: Children med Robert Miles i detta nu. 1996 var det. Vet du vad? 2000, ska vi tänka baklänges så. 2016, då var det premiär för en butik. Och nu drar vi igång en liten programserie som vi kallar för Trekaffet.
1: Ah, jag tänkte att du skulle säga ett annat precis som det här med på P. Men nu, Trekaffet, precis. Ja, exakt. Det ska vi dra igång nu.
0: Ja.
1: Ja, men det är en butik.
0: P-kaffet.
1: Det är en butik som fyller 10 år.
0: Ja.
1: Så att du ska dit och hänga lite, eller hur?
0: Ja, på onsdag, strax efter 3, då kommer du få höra lite grann hur det låter där i butiken, och den firar ju nu då, det är ju redan start på torsdag och så firar man fram till lördag där, så det är väldigt mycket grejer som händer, men du ska få reda på också lite grann varför man väljer att starta en sån här typ av inredningsbutik och allt det där, så att häng gärna med strax efter 3, och missar du det så kommer det säkert att finnas på de sociala kanalerna också.
1: Bjuder du på fika?
0: Nej, jag bjuder på kaffe.
1: Ja.
0: Ja,
1: så att om man kan man komma dit och få kaffe?
0: Nej. Programmet är redan inspelat. Så att,
1: Aj då.
0: Ja,
1: Då blir det svårt.
0: Ja, precis.
1: Ja, det hade varit kul.
0: Men vi uppmanar er som finns någonstans att har ni något sånt där tänkbart att kom hit och gör ett inslag med Trekaffet. Alltså vi kommer ut och gör någonting. Du ska väl ut förhoppningsvis och träffa den här som har kor?
1: Ja.
0: Ja.
1: Exakt, no offense bonden.
0: Ja.
1: Ja, absolut. Jag ringde under fel tillfälle förra veckan, så jag ska ta tag i det här nu.
0: Höll han på att mjölka just
1: då? Nej, det kan man nästan tro, men det var andra saker.
0: Ja. Och sen så kanske vi får ta tar en halvtimme att åka båt ifrån Lidköping till Karlstad om det liksom är gas i båt.
1: Ja, det är en snabb båt i alla fall.
0: Ja, trekaffet.
1: Det blev ett väldigt kort kaffe.
0: Ja,
1: vi spillde ut kaffet. Ja, för båten gick för fort.
0: Ja. Vi får väl se. Har ni någonting att tipsa om, maila till oss på info@radio3v.se så kanske vi kommer ut och fika just hos dig.
1: Mm-mm.
0: Och vi har med oss kaffet.
1: Ja.
0: Ja. Du ska få lite kaffetips också, tänker jag. Vi avrundar den här morgonen med om en stund. Ja, visst. Jessica ger kaffetipset här.
1: Mm-hmm.
0: Först nu, Veronica Maggio.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Är du redo för sommarens resa?
4: Följ med oss på Saxentours i utvallrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
3: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
4: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
3: Vi reser i en liten exklusiv grupp, personlig service och vi fixar allt.
4: Säkra din plats på saxentours.com.
3: Minnesota väntar. Häng med!

0: Välkommen till Marin och Fordonsteknik i Lidköping.
1: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
2: Sugen på en kväll med rock'n'roll och nostalgi? Den 26 september kommer Peter Jesewski och band till Milners i Tibro. Vi öppnar 19.00 och det blir musik, stämning och fullt ös. Boka biljetter på 0504 611 67. Peter Jesewski och band 26 september på Milners.
3: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
4: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
5: Helt nya Volkswagen ID.3 Neo. Ny på rätt sätt, med ny design.
6: Pappa!
5: Ännu större skärmar.
6: Pappa, lägg av!
5: Upp till 63 mils räckvidd.
6: Du håller på sådär igen!
5: Gör jag det?
6: Ja, men lägg av.
5: Nya Volkswagen ID.3 Neo. Provkör den hos Tovex Bil.
7: Volkswagen.

0: Ångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
1: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
2: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Lidköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Hej, Per Jonsson här. Jag kandiderar för Liberalerna i Skaraborg. Vi behövs för att hålla politiken i balans med frihet, ansvar och framtidstro. En röst på Liberalerna gör regeringen lite mer ljusblått. Och du kan kryssa mig, Per Jonsson.

0: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
1: Vi har öppet alla dagar i veckan.
2: Välkomna till oss på Sinja i Skara.
3: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till
4: Glaskedjan. Skörda kraft ifrån solen. Sönel.se. Kontakta Sönel.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Knock three times. En uppmaning där från Dawn and Tony Orlando.
1: Ja, men och knacka, det är inte helt fel alla gånger.
0: Nej, nej.
1: Vissa det gånger kan... kliver man bara rakt in och då kan man ju kliva in i vad som helst.
0: Ja, så är det. Mm, ja, mm. Har du gjort det? Klivit in i fällan?
1: Jag har klivit in i vad som helst. Du, vad skulle du hade, vad hade du för kaffetips?
0: Du, det är så här att det finns en tjej som heter Jessica Frey. Jag är inte så jättebekant med henne där, men det är tydligen så här att idag är det ju många som har den här skoper och häver på kaffet så där, så att man ska
1: man har en skopa som man fyller kaffebryggare med.
0: Ja, jag tror det står här på våran sån här kaffeburk att man ska ta 8 skopor till full kaffebryggare.
1: Då blir det gött kaffe.
0: Ja, då blir det gött.
1: Mm, så står det. Mm.
0: Nej, men hon har kommit fram till här att man ska i alla fall, om man nu gör 4 koppar, aha, då ska man väga fram det. Så att då får man väl använda lite matematik om man gör 8 då. Men 4 kaffekoppar, då ska man lägga på det magiska.

0: Logiska grammet då, 28 gram, då blir det gött kaffe.
1: 28 gram på 4 koppar, men det måste ju också vara lite olika beroende på kaffesort. För tänk om du tar den starkaste kolumbianska kaffesorten och så lägger du på 28 gram och då får du magras.
0: Nu är det här normalt för en kaffe.
1: Det är bra att säga det, tänker jag.
0: Ja, så kan det vara.
1: Som att du kommer till kontoret och tar det mörkrostade och så laddar man på 30 gram och så bara, jajamän.
0: Nu är den nära.
1: Exakt, ja, så. Då blir det svårt att gå på toaletten, eller då blir det fullt på toaletten.
0: Ja, precis. Ta med potta då.
1: Ja, men precis. Nej, men det med 28 gram vanligt bryggkaffe,
0: ja,
1: liksom.
0: Jag tar den uppgiften här om en stund här, för att om man ska brygga, antingen så är det 8 då, ska bara vara 56 gram kaffe. Så jag tänker att vi testar det under förmiddagen här, så att vi får se. Vi får väl göra en liten sån här, en liten folder där ute också. Man kryssar i om det var bra, dåligt eller inte.
1: Ja, det får du nu göra. Och vart hittar du vågen?
0: Vågen? Den har jag inne på mitt kontor.
1: Ah, brevvågen?
0: Ja.
1: Bra!
0: Ja, visst.
1: Då löser det sig ju.
0: Den har jag suttit på många gånger och försökt att väga mig, men i och med att den bara klarar 100 gram så... Eller 1 kilo. 1000 gram är det ju.
1: Ja, det är ju inte mycket det.
0: Nej. Det är en våg för klenisar.
1: Möss.
0: Ja, precis. Här är nu Moonlight Shadows.

0: Suicide Blonde med In Excess. Och det är dags att avrunda den här morgonen.
1: Ja, jätteskönt. Det var skönt att på plats. Igår var jag ute och körde bil. Jag körde bil i fem timmar drygt. Det går fram och tillbaka till dig och lämna sonen och sådär. Men det är härligt, jag har ju lärt känna den här vägen. Och så jag har hittat en liten alternativ del av vägen som jag kan åka också för en variation. Så det var ju bra.
0: Åkte du över Dalsland eller över Kristinehamn?
1: Jag åkte över Kristinehamn. Den är helt klart kortast. Och det tuffade på ganska bra förbi Mariestaden då, tycker jag. Jag tycker att de här husbilen och allting höll ändå en bra tuffade i 30, 50, 70 som det ska vara då.
0: Jaha, det såg du något annat roligt än det här Bäckhammars
1: kaffe? Nej, det blåste åt rätt håll igår, så att det var ingen doft från Bäckhammars, så det var jättebra, men jag såg annars inget jättekul, nej det kan jag inte säga, mer än en väg och lite vänen.
0: Innan vi avrundar ska jag faktiskt berätta att i helgen så har jag haft besök hemma utav en liten speciell fågel.
1: Hur många fåglar kan du ha hemma hos dig?
0: Jag vet inte.
1: Men Frasse lever ju vidare.
0: Frasse, han fick besök här. Du ska få se. Så här ser fågeln ut.
1: Vad är det för någon fågel?
0: Det är en morkulla.
1: Jag tyckte att jag såg något liknande i min trädgård också, nämligen med lång näbb.
0: Ja, det kanske är så.
1: Var kommer den ifrån?
0: Mora.
1: Den är Dalar, ja, fågel.
0: Ja, jag vet inte, han kanske lyfta gömde sig under husbilen så här på vägen hem, och så hoppar en av i Skara och en hoppar av hemma.
1: Vem vet?
0: Men eftersom de har så långt näbb så kan du också få tag i masken. Det är ju ganska smart det.
1: Ja, de behöver inte stoppa ner den du.
0: Nej.
1: Det är bara
0: du behöver inte stoppa in den. Ju längre desto kortare du behöver stoppa in den.
1: Jag har lärt mig en nytt fågelnamn. Ja. Morkulla.
0: Ja. Har också speciellt läte. Det kan vi ta en annan dag. Det.
1: Ja.
0: Nu ska vi gå, jag ska gå och mäta upp 58 gram kaffe här. Ska vi se om det blir gött där.
1: Det blir jättebra. Jag fick varit lite full i skratt här.
0: Det låter som fixar tjåka, så går det gött.
1: Vad säger du? Vilken härlig morgon. Tack för det här, Marcus.
0: Imorgon tävlar vi och så är det tisdag. Här avrundar vi med Jannes. Hej då.
1: Hej då. I mitt liv, jag har kolumn perspektiv. Ett par jobb.

0: reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
0: Nu är det återdags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 26 augusti blir det i temaområdet extra cirkulärt, återbruk och hållbarhet. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
2: Hejsan på er, Micke Finell här från Roadwork. Söndagen den 6 september klockan 16.00 kommer vi till Grästorps konserthus med en föreställning som heter I Can Jive, hyllning till våra polare. Vi har med oss Robert Wells, Maria Wells och Danny Hanley från The Animals. Biljetter, det köper du på nordic.se. Ses där, keep on jiving!
3: Joel här på Borgen av Bygghandel i Mariestad. Vi jobbar med flera av marknadens bästa leverantörer av mark och mursten. Så när du tänker stenläggning, kom till oss. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
4: Ja, visst.
5: Massa fina tyger hittar du hos Tyglagan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
6: Helt nya Volkswagen ID3 Neo. Ny på rätt sätt, med ny design.
7: Pappa!
6: Ännu större skärmar.
7: Pappa, lägg av!
6: Upp till 63 mils räckvidd.
7: Du håller på sådär igen!
6: Gör jag det?
7: Ja, men lägg av.
6: Nya Volkswagen ID3 Neo. Provkör den hos Tovex bil.
8: Volkswagen.
9: Sveriges bästa Magnus Uggla-tribut kommer till Tumlebergs bygdegård fredag den 28 augusti. Det kommer bli en fartfylld kväll. För mer information och för att boka era platser, ring då Agneta på 0705 66 79 66. Tumlebergs bygdegård, 28 augusti.
10: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
11: Kvarterskultur i våra småstad. Torsdag 27 augusti mellan 16 och 20. Live musik, cirkus, barnaktiviteter och massor av kul. Fri entré och kvällen avslutas med utomhusbio i Badhusparken.
12: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi är specialister på Volvo, servar alltid med originaldelar, uppdaterar bilens mjukvara och lämnar assistans. Såklart servar vi och reparerar även andra bilmärken. Dessutom kan du delbetala smidigt med CarPay eller autoexperten-kortet. Engmans Bilservice, personlig service för både dig och din bil.
1: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
2: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
3: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser. Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum. Ett personligt och tryggt val.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Vi vill att du ska vara trygg med att vården fungerar och få din tid på vårdcentralen när du behöver den. Det kommer att bli fler ambulanser och bedömningsbilar som tryggar upp oavsett var du bor. Vi vill att du ska rösta på Socialdemokraterna i Västra Götaland.
6: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Skara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Hej, Björn Sahlgren, Sossarna i Skara här. Ett rikt idrotts-, kultur- och föreningsliv skapar folkhälsa och livskvalitet. Vi vill fortsätta utveckla och stötta det. Så rösta på Socialdemokraterna i Skara.
8: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
9: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
1: Förtroendet för Ebba Busch, Jimmy Åkesson och Elisabeth Thand Ringqvist har ökat under sommaren. Detta enligt en ny mätning från SvD Demoskop. Magdalena Andersson ligger fortfarande i topp med 45% även om hon tappat sedan sist. Ulf Kristersson ligger still, men det största tappet bland samtliga partiledare i augustimätningen är Nooshi Dadgostar som tappar från 21 till 18%. En man i 35-årsåldern har avlidit i en bostad i Mariannelund. Då det råder oklara omständigheter om vad som faktiskt hänt mannen så har polis tagit över och en kvinna i 40-årsåldern har gripits. Bostaden där mannen hittades har spärrats av för teknisk undersökning och åklagare inleder nu en förundersökning. Norska kung Haralds hälsotillstånd har förvärrats under helgen och han får nu antibiotika för en blodinfektion. Enligt det norska kungahuset så svarar han på behandlingen och kommer stanna kvar på Rikssjukhuset under en tid framöver. Kung Harald blev inlagd för en vecka sedan. Och bollen som Diego Maradona använde för sitt berömda Hand of Gold-mål i VM-kvartsfinalen 1986 har sålts för cirka 32 miljoner kronor. Auktionshuset hade hoppats på att försäljningen skulle slå rekordet för den dyraste fotbollsprylen någonsin som innehas av Maradonas tröja från samma match som såldes för 88 miljoner kronor 2022. Men så blev alltså inte fallet. Vi har fått in ett högtryck över Sverige och här i Västra Götaland så får vi mestadels soligt väder med temperaturer som mest under eftermiddagen upp till 20-23 grader och vindarna blir svaga till måttliga.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Stardust, Lisa Miskovski, nummer ut över 10. Tack så mycket Marcus och Elin. Okej, 58 gram kaffe. Alltså jag blir så här lite, alltså jag fattar att någon har suttit och räknat ut. Det finns ju naturligtvis alltså uträkningar på exakt hur många gram kaffe man ska ha. Men jag gillar ju det här att gå på firing. Det är så mycket som är mätbart och alltså man kan ha koll på precis allting idag. Jag går på känsla. Nej men ibland smakar kaffe, vad starkt. Ja förlåt, jag tog lite mycket liksom. Och ibland bara så, vad gott det var, hur har du gjort? Ingen aning. Jag gick på känsla bara, oavsett vilket. Det är ju en jättegod måndag förmiddag. Tom heter jag förresten, hej.

Ja, bra, han gör den, Oskar Lindros på Trevi. I helgen var vi i stugan, vi klippte gräset, check på den. Fiskar vi makrill, jajamän, vi fick 25, nej, inte en enda makrill faktiskt. Och vi, alltså, det var så här, det blev aldrig läge riktigt. Ibland är det så, man säger liksom att ja, det finns ju flera helger framöver. Vi löser det, ingen bad heller faktiskt, det var dåligt, det kände jag. Det kunde vi ändå gjort det, men det blev inte så. Det blev en flaska champagne. Ja, och det var inget specifikt annat än livet, en god lördag. Och det här är inte så att jag köper champagne, utan det är så att jag dricker inte champagne. Jag tycker inte champagne är så här suveränt jättegott egentligen. Det är mest så rikt vin. Men jag hade fått det i någon födelsedagspresent, så att jag hade några flaskor över. Så att jag tänkte att ta med den till stugan, för vi hann inte gå till systemet och köpa något bubbligt vin. Så det var med det som var grejen. Till fisksoppa, det var jättenärt. Vi körde grillkorv till champagne faktiskt. Det var så jäkla nära. Det är också härligt. Du, Tove Styrke dyker upp. Grace också, kommer du ihåg den där? Ingen kan älska som vi, den ska du få om en stund. God förmiddag.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
4: Ja, det är riktigt bra trick i laget. Många bilar hemma för snabb leverans.
3: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
4: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
3: Välkommen hem till Åkessons bil.
4: I Götene, Lidköping och Mariestad.
5: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
6: Din grusleverantör.
7: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
8: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
10: Kia, movement that inspires.
11: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
12: Luftvärmepumpar, kontakta oss på Råda El.
13: Allt i köket köper du hos Butik Nio i Götene.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
14: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
15: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
16: Hej, Louise.
17: Och Jocke här.
16: Från 1 september är det vi som driver Mästers blommor i Götene.
17: Jajamän, det ska bli riktigt roligt. Blommorna har jag alltid gillat, särskilt när Louise väljer dem.
16: Den 5 september har vi stor invigning under höstrundan.
17: Kaffe, fika, erbjudanden och massa blommor. Det kan inte bli fel.
16: Kom och fira med oss.
17: Välkomna till Mästers i Götene.
18: Hej, Louise på Skara Motor här. Tvätta bilen är ju inte det roligaste man kan göra. Men vi har produkter som gör jobbet rätt sköj. Kom in och köta lite bilvård med mig. Skara Motor, din BDS-butik i Skara. BDS, vi tar hand om
19: bilen. Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Götene. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
20: Kinnekullebygden har fantastiska förutsättningar för boende med livskvalitet. Men våra fyra tätorter måste fortsätta utvecklas som fina boendemiljöer för alla åldrar. Jag heter Göran Andersson och jag kandiderar för Moderaterna i Götene.

0: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
1: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Götene. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Hej, Åsa Karlsson, Socialdemokraterna i Götene. Vi behöver en ny riktning för Götene och Sverige. En stark välfärd för dig och din familj, i skolan och i äldreomsorgen. Socialdemokraterna vill investera i medborgaren oavsett ålder. Rösta på Socialdemokraterna 13 september.
4: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu.
5: Vad har du hittat nu då?
6: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
5: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
6: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
5: Ta med några elektroder och.
6: Vad är det?
7: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
8: Och nu, tillbaka till musiken.

Och Chris Lancelot i spetsen för det här svenska Simple Minds-projektet Grace. Jäklar vilken låt. Från filmen Staffan Hildebrands film Ingen kan älska som vi från 1988. Grejen var att de gjorde den här låten och det var också den enda riktiga hitten de fick igång faktiskt. Den låg 11 veckor på Svensktoppen har jag läst på ett ställe. Dessutom är det så att den här låten blev större än

filmen. För filmen var ju otroligt kult i en vacker kärlekshistoria, Staffan Hildebrandt 1988. Men låten, den blev liksom kultigare faktiskt. Så är det. Chris Lancelot, nej, han hette ju egentligen Christer Linder. Och grejen med de här, Grace, man tänker sig, men kör bara. Ja, de gjorde det, de släppte en låt till. Men sen blev det inte mer. De började bråka med sitt skivbolag. De hade ändå spelat in en hel skiva liksom. Men de började småtjafsa och till slut så drog de in allt upp och sket i det. Så man får göra som man vill. Du, vi släpper det så länge. Du, idag är det olika temadagar, ska vi dra dem lite grann? Det är så här, alla vägräckens dag. Ja, det har det. Årsdagen av Plutos degradering är det idag också. Det tycker jag är sådär. Ja, jag vet att jag inte är någon planet. Påminn mig inte varenda jäkla år. Det måste vara tröttsamt för Pluto. Det är också Bartolomeusdagen och tandvårdsrädslans dag. Vi får se var vi landar någonstans. Du, här på Treby, nu underbara Kerstin Ljungström. Hon doftar.

Candystaren Young Hearts Run Free. Det är nu på onsdag förresten, är det en ny pryl här på Trekaffet kallar vi den. Vid tretiden på eftermiddagen så kommer Marcus att hänga med Sofia på Green Flower and Pots i Vara. Alltså jag har sådana små sköna nedslag bara och hänga så här, varför håller du den här då? Vad är det för någonting med blommor och krukor som är så intressant? Hon firar ju 10 år också. Och hur är det liksom att driva en sån 2026? Det här kommer vi få svar på i våra nya serier som vi kickar igång. Trekaffet, sa det. Under många gram kaffe det blir där, det märker vi. Onsdag eftermiddag helt enkelt här på Trebyn.

otroligt epos från 1982. Hade man producerat den här idag så kanske man hade dratt ner de här plopparna något eventuellt. Ryan Paris, Dolce Vita efter underbara Red Hot Chili Peppers Californication. Igår var antikrundan i Göteborg, trädgårdsföreningen. Varmt och fint och tjusigt och folk stod där och lämnade ut sina grejer och skulle få dem värderade. Det här kommer sändas under säsongen nästa år, SVT. Antikrundan. Jag tycker sånt här är så roligt därför att det här, ju större saker man har med sig dit, desto fler, större chans att folk stannar upp sådär privat och man blir så wow, vilken rokoko tamburmajor eller vad fasen det nu är, va? Och sedan kanske inte värd så mycket. Jag minns ju fortfarande en gång, det var en som hade tagit hit en jättestor säng och hade gått loss själv och filat lite på den, och det hade gjort att värdet typ halverades, eller inte ens det, en tiondel av priset alltså fick man ut av det. Så det är så svårt. I den här omgången så var det en reporter på Göteborgsposten som själv hade tagit med sig en tukanlampa i plast som var på väg att slängas under många år. Men så var den värd över 2000 spänn, visade sig sen. Det sånt där är ju kul alltså. Och som sagt, det kan ju vara någon som har med sig en ofantligt stor grej som står där och sneglar och folk kommer fram och frågar sig, oj, vad är det för någonting? Wow, det måste vara värt mycket. Och så kommer det någon och försynt fram med en liten så här skinnpåse liksom, du vet, med någon litet skramlande, en liten knapp i, va? Med lite anfrätt av tiden som är värd en 500 000. Sånt där vet man ju aldrig, va? Du, vill du slå följe med antikrundan och springa fatt med dina pinaler? Ta det till Kalmar 28 augusti nu i veckan. Och i Lund också 30 augusti nästa helg alltså. Bara så du vet. Ifall du inte har något annat i pipen så att säga. Klockan 11 nu får vi nyheter och väder. Här är Ava Max.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
3: Hallå, Erika på Skara Motor här. Nu är det extra viktigt att kika över lampor och batteriet på din bil så den klarar vinter, kyla och mörker. Vi har allt du behöver. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
4: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
5: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 0056 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
6: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
7: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
6: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
7: I Skaraborg och Bohuslän.
8: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
9: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
10: Kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
11: Hej, Oskar.
12: Och Anna på Paroi här.
11: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
12: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
11: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
12: Paroi.
11: Din lokala drivkraft.
13: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
14: oh yeah! Är du elektriker och vill byta jobb? Hör av dig till oss på Sön El.
15: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
16: Du vet känslan när vardagen bara funkar. Tvätten rullar, disken blir ren och allt flyter på som det ska. Hos Råda El hittar du vitvaror från Electrolux och Miele som gör just det möjligt. Välkommen in till Råda El och gör vardagen lite enklare.
17: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
18: Här fuskar vi inte med jobbet.
19: Och inte med arbetskläderna heller.
18: Valavi.
19: Ordentliga kläder för ordentlig folk.
20: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
21: Åh nej, hur gör vi med larmet nu när vi ska vara i sommarstugan hela semestern?
22: Inga problem. Hos Fasbit kan du flytta med din tjänst till sommarstugan och samtidigt vara uppkopplad i stan. Du kan övervaka ditt larm och övriga uppkopplade enheter i hemmet under tiden du njuter av sol och bad. Surfa in på fasbit.se för mer information.
23: Fasbit, det är man som bara funkar.
0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.

0: Klockan har blivit 11 och här är senaste nytt.
1: Regeringen vill ha en skoldådskommission efter dådet i Fagersta där inga åtgärder utesluts. Detta skriver partiledarna för M, KD och L i ett inlägg på SvD Debatt. Kommissionen kommer att få 4 uppdrag: analysera hur framtida skoldåd ska förhindras, stoppa radikaliseringen online, stärka skolornas säkerhetsarbete samt stärka eftervård och krisstöd. Det svenska fondsparandet har nått 10 000 miljarder kronor för första gången. Detta visar statistik från SCB. Den totala fondförmögenheten ökade 13% i andra kvartalet i år jämfört med föregående kvartal. Och så mycket har inte fondförmögenheten ökat på ett kvartal sedan 2009 när börsen då vände upp efter finanskrisen. Ett 70-tal svenska kändisar, däribland Bianca Ingrosso och kung Carl Gustav, har utnyttjats i AI-genererad högerextrem propaganda på TikTok i valrörelsen. Detta rapporterar DN. Klippen har släppts igenom trots att de bryter mot plattformens egna regler. Efter att tidningen tog kontakt med TikTok försvann kontorna från plattformen, men inga kommentarer har lämnats, varken från TikToks svenska kontor eller företagets internationella presstjänst. Och Killinggänget återvänder med 3 shower på Avicii Arena nästan 18 år efter sin senaste produktion. Föreställningen, som heter I manegen med Glenn Killing, kommer ha Teddy Bear som husband. Gruppen har avböjt intervjuer men meddelar att de kan tänka sig att ställa upp på detta ändå om biljettförsäljningen går dåligt. Mestadels soligt, svaga till måttliga vindar och som mest 20 till 23 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Danska Christoffer Orbit, några minuter över 11, en fin 11 kopp på dig. Hoppas att helgen var fin. Alltså det var den för mig. Det blev ingen bad, ingen makrill heller, skitsamma. Vi klippte gräset, vi åt gott och det var jättetrevligt. Du vet den här känslan, om man är på sin sommarstuga de här sensommarkvällarna, de är ju bäst. Bara för att alla med galningarna har åkt hem, va? Du vet, alla de här trött. Man blir så här, man är tillbaka och de här urbefolkningen är kvar. Så man bara, hallå, hej. Man får ett hej plötsligt. Det är trevligt. Jag vet inte hur du har det, men man åker från sin sommarstuga, om man nu har det, va? Så har man en liten sån halvstress. Jag har det. Man packar in allting, så här, fågel och hund och allting. Svärmor och tjejen och barn och jag själv också. Allting är med. Ja, bra, nu drar vi så... Då har man den här lilla hetsen, eller jag har det, va? På vägen ut från sommarstugan, så då plötsligt så upptäcker jag att här kan jag inte stressa, alltså. För där går ju för fan en fasantupp med sina två fruar, eller? Är det hans, har han liksom så här, du har haft in-between-relationer och känner, vi kör hösten alla till. Eller var det hans ungar som man ska lämna tillbaka? Han kanske hade pappahelg. Nej, men då gick man ner i varv. Tog 2-3 minuter för dem att avlägsna sig. Det är väl nyttigt, kanske.

Casanovas ut i natten. Det är mycket fåglar på den här stationen just nu. Det är härligt alltså. Får jag rekommendera Merlin, den fågelappen, så vet du exakt vad det är som vrålar också. Det är underbart. Där men alltså Marcus, han har ju sin fasan Frasse och nu har han tydligen fått en morkulla på halsen också. Tydligen, en liten bild. Men alltså, behåll den morkullan. Den måste du tämja, Marcus. Morkullor är fantastiskt trevliga. Du är lite vardag med lite skön näbb och speciella ögon och ett väldigt speciellt läte. Nej, de låter inte så. Men de är sköna. Vi hade då fasaner framför bilen på väg hem från sommarstugan igår. Så pappa hjärta tickar lite så här, vi ska hem. Vi har lite småstressen. Så vi var ner utan på förarplatsen där jag satt. Och så tänkte jag snäga käft med grannarna som målade ett staket vid sidan om. För tänkte, de har inte jag snackat med på hela sommaren. Så jag var ner utan och sa, ja, ni har inte lösenordet eller? Sa jag. Syftar på fasanerna då. Då log de lite och så gick de tillbaka och måla. Ja, utan att säga något. Då blir man en bebis du. Det är en konstig känsla. Den här tomheten. Ja. Tennessee Tears, de var ju i Lidköping i helgen. De får du alldeles strax i musiken här på 3B. Här är Eric Clapton.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Hej, Louise.
4: Och Jocke här.
3: Från 1 september är det vi som driver Mästers blommor i Götene.
4: Jajamän, det ska bli riktigt roligt. Blommorna har jag alltid gillat, särskilt när Louise väljer dem.
3: Den 5 september har vi stor invigning under höstrundan.
4: Kaffe, fika, erbjudanden och massa blommor. Det kan inte bli fel.
3: Kom och fira med oss.
4: Välkomna till Mästers i Götene.
5: Nu är det återdags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 26 augusti blir det i temaområdet extra cirkulärt, återbruk och hållbarhet. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
6: Letar du efter en present som verkligen gör någon glad? Hos Råda El väntar massor av fina presentidéer för livets alla tillfällen. Upptäck glittrande smycken från Caroline Svedbom, vackra ljuslyktor och stilfulla glas. Detaljer som gör varje gåva lite mer speciell. Välkommen in och hitta din favorit hos Råda El.
7: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Lidköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Ta vara på tillfället nu när barnkullarna minskar att öka personaltätheten i förskolan. Och skolan, den ska ha max 20 elever per klass. Liberalerna förbättrar skolan för barnens trygghet. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
10: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
11: Välkommen till oss på Sinnia.
12: Hos oss hittar ni bland annat
11: krukor,
12: växter,
11: planteringar,
12: jord,
11: näring,
12: vaser,
11: snittblommor,
12: buketter,
11: ljuslyktor,
12: ljus,
11: choklad
12: och en trevlig personal.
11: Vi har dessutom öppet alla dagar i veckan.
12: Ja, även lördag och söndag.
11: Välkomna till oss på Sinnia i Skara.
13: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Lidköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
14: Vill du bo i en kommun som stöttar våra föreningar? Som satsar på vår kultur och kulturutbud? Som ser till barn och ungas behov? Och som skapar en meningsfull fritid för framtiden? Då ska du rösta på Socialdemokraterna i Lidköping. Senast den 13 september.
15: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
16: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan.
17: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
18: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
19: Kap, svets, slip och bult.
20: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
21: Hej, Oskar.
22: Och Anna på Paroi här.
1: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
21: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
1: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
21: Paroi.
1: Din lokala drivkraft.
22: Välkomna till en stämningsfull sensommardag fylld av musik och gemenskap i min egen trädgård. Den 29 augusti är det premiär för sommarspelning i Dianas trädgård i Lundsbrunn där Dalaån flyter förbi. På scen står folkkära Lalla Hansson tillsammans med mig, Diana Fröström, med välkända låtar som alla kan sjunga med i. Säkra din plats redan nu. Biljetter finns på nortic.se eller kontakta Diana på 0708 16 96 80. Sommarspelning i Dianas trädgård, 29 augusti. Hjärtligt välkomna!
23: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

Puff Daddy, Faith Evans. Jättegött väder nu ju under veckan på de allra flesta håll. Men det är också gött väder. Nu i helgen när vi var uppe i stugan då fick vi se oska och regn och sånt plötsligt. Det var det som gjorde oss lite osäkra. Vad är det här för någonting egentligen? Ja, men i slutet på augusti, och jag kan tycka att det är gött nu, för nu bränner det inte så hårt. Nu är det så lite mysigt liksom, eller hur? Och det finns fortfarande saker att hitta på ju. Göteborgskalaset är antagande nästa helg, och fram tills dess så pågår Göteborgs dans- och teaterfestival. Kan man sätta sig på tåget och åka ner, det kostar halva priset hela regionen nu. Det är ändå valfläsk som vi tuggar i oss, alltså med hull och hår, det funkar. Striplers är bland annat också på Göteborgskalaset, men de är också på Café Torpet redan nu på onsdag. Skepplanda. Vilket genidrag och gör sådana små mysiga gästspel. I Trollhättan är det Sommarpuls, Allsång på torget. Det är Tommy Nilsson, öppna din dörr. Han är ju där och kör ihop med Skövdesångerskan Johanna Bejbom. Hon är sångerska i bandet Bejbom. Som också kör under matfestivalen i Skövde sista helgen i augusti. Vänta nu, det är nu till helgen, precis. Där är de där. Matfestivalen Skövde. Förutom mat och sånt så är det The Poodles och Liamo till exempel. Så ser det ut. Det är bara att klunka i det. Västsverige i slutet på augusti. Svårt att tänka sig något finare faktiskt.

magiska Sia på Treby. Också en sån här underbar artist som började liksom göra musik till andra och som sen bara klev fram. Och hon var så klädsamt obekväm med det också, så att hon ville ändå inte visa att det var hon. Så hon köpte en sån här blonderad Gustav Vasa-peruk och satte den bak och fram och blev Sia ändå. Shit, otroliga. Du förresten, vi kommer ju att köra retrokväll här, vill jag nämna, på Treby. I kväll klockan 8 kickar vi igång 2 timmar med... Ja, men det är svenska klassiker, 50-60-tal, rockabilly, rock'n'roll. Just so that you know, från 8 ikväll, retro.

Ed Sheeran, As Is Am, efter Backmontona Overdrive. Jättefin måndag. Lunch önskar jag. Idag har ju planeten Pluto. Nej, förlåt. Det är ingen planet längre. Det var det som var grejen. Plutos omgraderingsdag idag. 2006 så var det någon tråkig astronom som tyckte att nej, vänta nu, det här är nog ingen planet ändå. Det är en dvärgplanet. Så vi tar bort dig. Så nu har vi bara 8 planeter runt solen. Men det är så himla tråkigt som Pluto blir påminn om detta varenda år vid den här tiden. Ändå finns det de som hävdar att Pluto har atmosfär, geologi, väder, isvulkaner och hjärtformat område också. Komplext, ja, det finns mycket som helst. New Horizon åkte förbi och tog sköna bilder för en 10 år sedan någonstans. Och det var ju jättefint. Så att grejen är att kanske är Pluto på väg tillbaka igen, hoppas vi, som planet. Men det är alltså en dvärgplanet. Vad är det här med storleken? Det hade ju inte någon betydelse. Var det inte det vi har vi inte kommit överens om det någonstans, eller? Ska jag hålla på och pilla på den grejen? Nej, tråkigt. Så ser du något sånt där. We want Pluto back idag, så är det planeten Pluto alltså. Nu, nyheter och väder klockan 12.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Helt nya Volkswagen ID.3 Neo. Ny på rätt sätt, med ny design.
3: Pappa!
2: Ännu större skärmar.
3: Pappa, lägg av!
2: Upp till 63 mils räckvidd.
3: Du håller på sådär igen!
2: Gör jag det?
3: Ja, men lägg av.
2: Nya Volkswagen ID.3 Neo. Provkör den hos Tovex Bil.
4: Volkswagen.
5: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Götene. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: När barn får rätt stöd från början växer både människor och möjligheter. Därför satsar Moderaterna i Götene på tidiga insatser, trygga klassrum och kunskap. Jag heter Marcus Kjellander och söker ditt förtroende i höstens val.
8: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
9: Kom med oss ut på helgen. Kontakta oss via Facebook eller vår hemsida. Vuxna på stan, Lidköping.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Skara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Hej, Björn Sahlgren, Sossarna i Skara här. Vi prioriterar skola och omsorg. Vi vill få barn att utvecklas och äldre att få rätt stöd. Och att alla som bor i kommunen ska vara trygga. Så rösta på Sossarna i Skara, så gör vi det möjligt.
11: Välkommen till oss på Sinnia.
12: Hos oss hittar ni bland annat
11: krukor,
12: växter,
11: planteringar,
12: jord,
11: näring,
12: vaser,
11: snittblommor,
12: buketter,
11: ljuslyktor,
12: ljus,
11: choklad
12: och en trevlig personal.
11: Vi har dessutom öppet alla dagar i veckan.
12: Ja, även lördag och söndag.
11: Välkomna till oss på Sinnia i Skara.
13: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
14: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
13: Är det de som har butik med Hydroskand?
14: Ja, det stämmer.
13: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
15: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
16: Sveriges bästa Magnus Uggla-tribut kommer till Tumlebergs bygdegård fredag den 28 augusti. Det kommer bli en fartfylld kväll. För mer information och för att boka era platser, ring då Agneta på 0705 66 79 66. Tumlebergs bygdegård, 28 augusti.
17: Allt i köket köper du hos Butik Nio i Götene.
18: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan!
19: Kvarterskultur i Vara småstad. Torsdag 27 augusti mellan 16 och 20. Live musik, cirkus, barnaktiviteter och massor av kul. Fri entré och kvällen avslutas med utomhusbio i Badhusparken.
20: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
1: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
3: Din grusleverantör.
4: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Götene. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Hej, Åsa Karlsson, Socialdemokraterna i Götene. Vi behöver en ny riktning för Götene och Sverige. En stark välfärd för dig och din familj. I skolan och i äldreomsorgen. Socialdemokraterna vill investera i medborgaren oavsett ålder. Rösta på Socialdemokraterna 13 september.
6: Ladda bilen hemma med en laddstation installerad av Sören El.
7: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
8: Låt oss underlätta din vardag och göra det vi kan bäst. Valavi, arbetskläder när det bara ska funka.
9: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
10: Din gröna lösning.
11: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: Regeringen vill ha en skoldådskommission efter dådet i Fagersta där inga åtgärder utesluts. Detta skriver partiledarna för M, KD och L i ett inlägg på SvD Debatt. Kommissionen kommer att få 4 uppdrag: analysera hur framtida skoldåd ska förhindras, stoppa radikaliseringen online, stärka skolornas säkerhetsarbete samt stärka eftervård och krisstöd. Det svenska fondsparandet har nått 10 000 miljarder kronor för första gången. Detta visar statistik från SCB. Den totala fondförmögenheten ökade 13% i andra kvartalet i år jämfört med föregående kvartal. Och så mycket har inte fondförmögenheten ökat på ett kvartal sedan 2009 när börsen då vände upp efter finanskrisen. Ett 70-tal svenska kändisar, däribland Bianca Ingrosso och kung Carl Gustav, har utnyttjats i AI-genererad högerextrem propaganda på TikTok i valrörelsen. Detta rapporterar DN. Klippen har släppts igenom trots att de bryter mot plattformens egna regler. Efter att tidningen tog kontakt med TikTok försvann kontorna från plattformen, men inga kommentarer har lämnats, varken från TikToks svenska kontor eller företagets internationella presstjänst. Och Killinggänget återvänder med 3 shower på Avicii Arena nästan 18 år efter sin senaste produktion. Föreställningen, som heter I manegen med Glenn Killing, kommer ha Teddy Bear som husband. Gruppen har avböjt intervjuer men meddelar att de kan tänka sig att ställa upp på detta ändå om biljettförsäljningen går dåligt. Mestadels soligt, svaga till måttliga vindar och som mest 20-23 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Där ska du ha lite Christer Sandelin till lunchen. När man är ute över 12 klockan 12 heter jag. Hej. Igår kväll var vi ute med våran spanska vattenhund. Jag läser instruktioner. Man ska tydligen gå ut med dem. Hundarna. Nej, men det är mysiga kvällspromenaderna när det är så här varmt också. Det var nästan 19 grader hemma i Trollhättan. Alltså himla gött. Och mörkt som fasen. Så vi gick där småtjafsa lite grann så här. Så man förberedde sig för en ny vecka. Och så har man lite så här, söndagsångest, du vet. Och hunden nosar jättemycket. Och så börjar han tugga på något. Så blir man så här, men vad var det här nu? Var det någon mördas? Alltså man blir så där, va? Och då tittar jag upp i himlen. Inte för att jag var trött på något, utan jag bara tittar ut så här som man gör. Med mina nya glasögon så vet jag inte, är det en spegling eller är det något? Vad fan är det? Och då läste jag tidningen idag och då fick jag svar på vad jag kanske eventuellt såg. Svar ska du få om du hänger kvar. Du kanske också såg det där. Vi kollar.

0: The Cars, Drive efter Robin Bengtsson ska du ha.
1: Jo, men du, igår kväll vi gick där, jag såg någonting. Ser du stjärnan i? Det var ingen stjärna, det var något annat. Det stod still på något konstigt sätt. Är det en lampa? Jag vet inte. Men vad jag förmodligen såg, det fick jag svar på. Jag läste tidningen idag och då fick jag se stjärnfall. Kan det vara det, tänkte jag. Kan det vara persiderna? För de kan man ju fortfarande se detta meteorregn. I sådana fall en väldigt bekväm persid. Alltså en sån här nya tidens orka meteoriter som inte orkar och orka åka genom atmosfären och brinna upp. Orka inte det, jag hänger kvar här. För det var lite så jag tänkte så här, är det UFO? Så jag sa till familjen och då slocknade detta precis när jag sa till det. Så det var ju klassisk grej liksom. Nej, men förmodligen, vad jag kanske eventuellt har sett då, det är ju alltså så här satelliter på väg upp. Starlink-satelliterna sköts tydligen upp. Så att, nyligen, alltså för något dygn sedan, och de är på väg in i omloppsbana, och då kan de under några dagar så kan de ses som sådana här sträck bara. Alltså som sakta i någon form av formation tar sig fram på plats. Så är det så att under kvällarna nu, lågt ner, ser sådana spår. Det är inte IT, det är inga UFOs, det är Starlink-satelliter. Eller, ja, Elon Musks bromsspår är det ju egentligen.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
4: Letar du efter en present som verkligen gör någon glad? Hos Råda El väntar massor av fina presentidéer för livets alla tillfällen. Upptäck glittrande smycken från Caroline Svedbom, vackra ljuslyktor och stilfulla glas. Detaljer som gör varje gåva lite mer speciell. Välkommen in och hitta din favorit hos Råda El.
5: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220, eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
6: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
7: Nu är det återdags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 26 augusti blir det i temaområdet extra cirkulärt, återbruk och hållbarhet. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
8: Men wow, vad mycket tyger!
9: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
12: Engmans Bilservice. Personlig service för både dig och din bil.
13: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
14: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
13: Silverknappen i Lidköping.
15: Välkommen in till Solskyddsteknik i Lidköping. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Lidköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
16: Vill du bo i en kommun som sätter välfärden först, som satsar på personalen, som stöttar föreningslivet, som har en fungerande skola för era barn och en omsorg som gör att våra äldre kan åldras tryggt? Då ska du rösta på Socialdemokraterna i Lidköping senast den 13 september.
17: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
18: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart! Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
19: Välkomna till en stämningsfull sensommardag fylld av musik och gemenskap i min egen trädgård. Den 29 augusti är det premiär för sommarspelning i Dianas trädgård i Lundsbrunn där Dalaån flyter förbi. På scen står folkkära Lalla Hansson tillsammans med mig, Diana Fröström, med välkända låtar som alla kan sjunga med. Säkra din plats redan nu. Biljetter finns på nortic.se eller kontakta Diana på 0708 16 96 80. Sommarspelning i Dianas trädgård 29 augusti. Hjärtligt välkomna!
13: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!

The Subway Chaperone efter Björn Schiffs och Blåblus. Chaperone förresten, otroligt. Hon var ju med på förra årets Way Out West. Hennes explosiva, vansinniga scenshow var rätt häftig. Det var ju som något mardröm med någon Disney-prinsessas. Alltså det var så var helt sjukt, men roligt. Och hon är väldigt kaxig och noga med hur hon vill ha det också. Hon slog igenom

17-åring och spelade in sin första EP. Innan dess hade hon serverat pommes frites på någon sån här drive-thru i United States of America. Och så var det väl så att någon skivbolagsdirektör hade hört hur hon sjöng. Nej, jag vet inte. Man åker vid drive-thru kanske, att man öppnar fönstret där och hör någon som nynnar. Bara, wow, vill du signa? Så det gjorde hon. Men skivbolaget bråkade med henne. Hon bråkade med dem som bara säger, då fick ni... Hon gav dem det långa mittenfingret faktiskt. Och kände att nej, jag skiter i det där. Och så gjorde hon comeback genom att uppträda på dragklubbar i USA. Det var så. Så att när hon slog igenom som stor artist så har hon inte tackat en käft i musikindustrin. Utan bara alla dragshowartister som uppfostrade henne. Där har du det. Chaperone lite grann till lunchen. Iggy Pop om en stund. Här är Lili och Susie.

Den här Iggy Pop, The Passenger, som du får här på Trevi. Du är ju Bartholomeus-dagen idag. Jo, men i månader löning, det blir gött, det är det. Men alltså, just det här är en märkesdag i bondeåret. Du som är lantbrukare, du känner till, ja, men Bartholomeus. Men det är lite grann, hösten startar i och med Bartholomeus-dagen. Det finns lokala saker, men här i Singland så sa man att humlen ska vara inplockad innan barsmäss. Annars blir den blöt och bäsk, humlen som man använder när man gör sitt eget öl. Alltså, ärtor och bönor skulle skördas innan Bartholomeus. Det är så. Bartla, hur du bartlar väl, så säger jag, la ha mina ärtor in. Det gick ju så där alltså. Jag har ju lite släkt i Skövde-trakten så, men bartla hur du bartlar, jag ger mig. Här är Willes.

Efter Villes jättefin vecka kommer det bli här nu. Nyheter och väder ska vi få när klockan blir ett naturligtvis. Lite tips här i slutet på veckan nu. Sista helgen i augusti så öppnar ju majslabyrinten i Tråvad upp. Så är det. Det är ju bondmoran, eller bondfrun menar jag, som öppnar upp den. Det är fantastiskt. Jag måste försöka gå i år. Förra året så var det för mycket. Jag trodde man fick ta med sig hund in, men det tror jag inte man får längre. Det är väl fusk kan jag tänka mig också. Du, jo, i alla fall. Matfestival i Skövde blir det. Förutom massa mat så blir det också musik. Västgötaduon Vinåkeri där, bland annat The Poodles och Bejbom. Det är Ian Paolo och Andy från Lilla Syster som har slått sig ihop med Skövde-sångerskan Johanna Bejbom. Det blir ett jäkla tryck helt enkelt, matfestivalen i Skövde, så har du lite koll på det också. Det är idag i olika dagar. Bartolomeusdagen drog jag förut och det är liksom åminnelsen av att Pluto en gång var en planet idag också. Men det är också tandvårdsrädslans dag. Det här vill jag ändå vika ut mig om lite grann. Vi tar det en bit efter ett. Du vet när man tänker till och så blir det fel. Vi tar det sen.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
0: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
2: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvings brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvings brunnsborrning idag, din vattenmagiker.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Götene. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Ett starkt näringsliv som bygger på dialog och samarbete skapar fler jobb och tillväxt i Götene. Jag vill skapa förutsättningar för att företag ska kunna växa samtidigt som nya kan etablera sig i Götene kommun. Jag heter Kristoffer Östling och jag kandiderar för Moderaterna i Götene kommun.
5: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
6: Kom med oss ut på helgen. Kontakta oss via Facebook eller vår hemsida. Vuxna på stan, Lidköping.
7: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
8: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
9: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs Grus,
10: din grusleverantör.
11: Hej, Oskar.
12: Och Anna på Paroj här.
11: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
12: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
11: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
12: Paroj.
11: Din lokala drivkraft.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
13: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
14: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
15: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till
16: Glaskedjan! Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
17: Letar du efter ny bil i Mariestad?
18: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
17: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
18: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Skara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
19: Hej, Björn Sahlgren, Sossarna i Skara här. Vi vill att man ska kunna leva ett gott liv oavsett om man bor i stad eller landsbygd. Det ska finnas tillgång till service, kollektivtrafik och infrastruktur. Så rösta på Socialdemokraterna i Skara nu i valet i september.

0: Välkommen till Marin och Fordonsteknik i Lidköping.
1: Det är vi på Borgunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet från välkända leverantörer. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
2: Ja, visst.
3: Och nu, tillbaka till musiken. Klockan har blivit ett. Och här är senaste nytt.
4: Den 18-årige mannen som misstänks för svärdattacken på Brinellskolan ska genomgå en undersökning för att utvärdera hans psykiska hälsa. Detta beslut fattades av domstolen under häktningsförhandlingen där han är häktad på sannolika skäl misstänkt för mord och mordförsök. Fyra män i 20-25 års åldern har anhållits efter att en man i 50 års åldern misshandlats till döds i Mariestad. Mannen hittades svårt skadad under natten till lördagen och trots att hjärt- och lungräddning påbörjades gick hans liv inte att rädda. Sverigedemokraternas toppnamn på partiets kommunlista i Falun misstänks ha stulit el från det kommunala bolaget Falu Energi och Vatten. Nu kommer beskedet att han tar en timeout från sina politiska uppdrag. Ett Gripen-flygplan har störtat i Ungern. Inga personskador eller skador på civil infrastruktur rapporteras. Enligt Ungerns premiärminister störtade planet på måndagsmorgonen av ännu okända skäl. Och piloten överlevde genom att skjuta ut sig själv. Två svenskar har gripits i Thailand, detta rapporterar Ekot. En av dem uppges vara en känd kriminell som är efterlyst för våldsbrott, medan den andra beskrivs som hans medhjälpare. Båda ska utlämnas i Sverige efter en prövning. Och temperaturerna i delar av Sverige kan upp till 25 grader denna vecka, skriver TT. Bäst chanser för varmt väder är det på onsdag och torsdag. Högtrycket påverkar främst de östra och inre delarna av Svealand samt Götaland och sydligaste Norrland. Mestadels är soligt, svaga till måttliga vindar och som mest 20-23 grader.
5: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

dramatiska såna spionblås i den här So Long ABBA. Någon minut över ett i klockan. Lyssna på tre bitar om ett jag. Hej! Vi var i helgen i stugan och då var vi i Grundsund var vi, och där låg en feting till båt. Det var en sån här stor, det var ingen lyxjåt var det inte, men det var en jättestor segelbåt. Och då klev paret som hade båten ur båten och jag var tvungen att bara säga, vilken jäkla fin båt ni har, så jag. Tack, sa de då bara. Sen kände jag att det hade vi snackat färdigt. Vi hade inget mer att säga. Jag är ingen segelkille riktigt heller. Det var en segelbåt. Men jag tänkte på det här med de här miljardärerna som har varit där. Var det någon vecka sedan? Som så här 100 meter långa supportfartyget Drak drog till västkusten till exempel. De här miljardärerna. Spelmiljardären Gabe Newell. Han hade ju sitt skepp här också. Så tänkte jag så här. Det är klart det är häftiga båtar alltså. Men du vet, någon gång blir man ju magsjuk på en sån båt också. Kände jag en liten arbetartröst.

And take time to say goodbye. Killinggänget, just det var det det var. Det var ju någon nedräkning här nu. Och nu vet vi ju allihop vad det handlar om alltså. Det är smart. I 3 stycken föreställningar på Avicii Arena. Just det, det kommer det vara. Glenn Killing i manegen kommer det heta också. Glenn Killing i manegen i Avicii Arena. Det är så det kommer bli. Med nya gamla figurer och sånt. Jag tycker det är skönt. Det måste ju vara så. Nu har de varit ute och seglat runt överallt. Alla som är med i Glenn Killing. Men de måste ju tycka att det här ändå är som ett gött, härligt litet lumparmina att bara få pyssla om liksom. Hoppas nu att de skiter i dynamisk prissättning på de biljetterna bara. Att de släpper såna här Mondo tickets så att barnen också kan få se Glenn Killing. Så att man har, tänker på nästa generation, eller hur? Det är sånt. Du, Miles, vi ska till tandläkaren du och jag om en stund, tänkte jag.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
4: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
5: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
4: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
5: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
4: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
6: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
7: Det här är Bertil på Götene Bilverk. Till vår verkstad är alla välkomna, ja alla bilmärken såklart. Här gör vi allt från att serva, laga till att fixa asen på din bil. Alltid med 2 års garanti. Boka din tid på hemsidan och du får pris direkt eller slås en signal på 0511 502 64. Välkommen till Götene Bilverk på Skaravägen 6.
8: Hejsan på er, Micke Finell här från Roadwork. Söndagen den 6 september klockan 16.00 kommer vi till Grästorps konserthus med en föreställning som heter I Can Jive. Hyllning till våra polare. Vi har med oss Robert Wells, Maria Wells och Danny Hanley från The Animals. Biljetter, det köper du på nordic.se. Ses där, keep on jiving!
9: Nu är det återdags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 26 augusti blir det i temaområdet extra cirkulärt, återbruk och hållbarhet. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
10: Sönel, vi kan solceller.
11: Kontakta Sönel.
12: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
13: Kia, movement that inspires.
14: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
15: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
16: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
15: Är det de som har butik med Hydroscand?
16: Det stämmer.
15: Ja, strålande, då är dagen räddad.
17: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
18: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Götene. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
19: Hej, Åsa Karlsson, Socialdemokraterna i Götene. Vi behöver en ny riktning för Götene och Sverige. En stark välfärd för dig och din familj. I skolan och i äldreomsorgen. Socialdemokraterna vill investera i medborgaren oavsett ålder. Rösta på Socialdemokraterna 13 september.
20: Nya vattenfilter. Ring AB Ditec i Vårgårda.
18: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
21: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
22: Dags för en ny bil. Just nu så har vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
23: Kontakta mig, Rickard.
22: Eller mig, Peter. För ett riktigt bra erbjudande.
23: Vi hjälper dig med allt.
22: Från rätt modell
23: till den nya elbilspremien.
22: Välkommen hem till Åkessons bil.
24: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst. Med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14000.
0: Välkommen in till Solskyddsteknik i Lidköping. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
1: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
2: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
3: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
2: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
5: Och nu tillbaka till musiken.

Song on Fire, Nickelback på 3B. Tom heter jag, hej, jag ska en fin lunch. Idag är det alla vägräckens dag. Bra att de finns. Årsdagen av Plutos degradering, det ska vi inte tjata för mycket om. För jag läste någonstans att eventuellt kan det bli så att det inte är en dvärgplanet, utan det kanske ändå var en planet, kom man på. Konstigt. Bartolomeusdagen, som är liksom någonstans i almanackan, att där ska man ha gjort bland annat bönor och sånt. Ärtor ska man ha skördat innan idag. Har du gjort det? Fick du stresspuls? En grej som för mig blir stresspuls, det är tandläkaren. Jag ska snart gå till Mahmoud, tror jag, hemma i Trollhättan. Och han är så himla valiummjuk. Han är som liksom, han pysslar med fjärilar och nålar upp dem på såna papp, du vet. Såna fint handlag. Och är så mjuk. Har en mjuk röst också när han pratar med mig. Tommy, och så här, och jag har en liten sån här, jag vet inte, en sån här erosionsgrop, heter det? Skitsamma vad det heter, han ska fylla i en sån. Det vet jag att jag ska. Men jag får en liten pulshöjning så fort jag tänker tandläkaren. Det är inte tandläkarskräck. Men jag tycker bara det är lite obehagligt. Eller jag väntar nu, det är precis som med definitionen. Okej, jag kanske har en mild tandläkarskräck. För länge sedan så skulle jag ta min dotter då, som tyckte det var jobbigt. Jag skulle ta med henne till tandläkaren och visa att, kolla nu, häng med mig till tandläkaren innan förskolan liksom. Så hon hängde med mig och stod bredvid. Och då var underbart tandläkare Louise i Göteborg på den tiden, som visade så här, ja okej, ska du ha bedövning? Nej, det behöver jag inte ha. Så jag kaxigt. Varför jag nu sa det, man ska också visa att det här är helt naturligt. Man tar bedövning så att det inte gör ont. Vad ska man kunna göra, visa till Ellen? Men all right, hon stod där bredvid pappa och hade på sig en fantastisk fjäderboa också. Hon skulle också göra tandläkarbesök sen. Jag tänkte, jag kör första svängen. Så då försöker jag vara avspänd. Och vid något tillfälle så kom väl min tandläkare åt någon nerv i centrala nervsystemet på mig, som gjorde att jag krampade så här för en hundradels sekund. Jag kunde inte hålla tillbaka den. Och den gjorde liksom att jag tänkte, det var det här jag inte skulle. Jag skulle visa att det här var en härlig stund. Och då säger Louise genom sitt munskydd, oj, gjorde det ont på pappa? Så helt

Undefeated champion Melanie C, Sporty Spice. Just det, ny singel detta som du hör på 3B. Hon var ju på riktigt sporty också. Hon tränade karate, gymnastik och styrketräning. Och hon slutade inte med det bara för att de blev kända. Det är coolt. Nu tillbaka snabbt till tandläkaren där. Jag tänker på det här när man då som barn får ta något ur den här lådan. Ja, nu har du varit duktig, nu får du ta något ur lådan. Det får inte vi vuxna göra. När försvann det? Jag kan säga att jag har vid flera tillfällen, det här är otroligt, men jag säger så här, gör det. Be att få ta något i lådan även om du är vuxen när du har varit hos tandläkaren. Du kanske kan få en bil, en flaska single malt whisky eller något annat. Nej, men senast jag tog något så tittade hon konstigt på mig och sa, jag vill gärna ha någonting faktiskt. Så fick jag välja, jag stod länge och valde, där fanns gnuggis och grejer. Så valde jag en sån här liten pappersplastklämma i form av en gul fågel. Den skulle jag ha.

Agnes One Last Time efter min underbara kompis Stefan Andersson på Trevi. Jag är färdig för idag, ska poppa iväg, vad jag ska göra idag. Jag förmodligen ska hänga med min dotter för hon är hemma sjuk idag. Två dagar och sen åkte hon på någon skit, alltså halsont och sånt där, det är typiskt. Så då får man en massa såna här meddelanden om saker och ting man kan göra hemma i läxväg. Jag kommer att vara jättepopulär förmodligen. Så blir det väl, absolut. Du, matfestival i Skövde i slutet på veckan, här nu sista helgen i augusti. Förbered redan nu. Sen är det Göteborgskalaset också. Det är samma tid. Du kan ju pendla emellan där. Göteborgs dans- och teaterfestival pågår. Och så i Skepplanda är Striplers på Café Torpet. Och Striplers kommer ju också till Göteborgskalaset. Det är så gött med det här halva priset på hela regionen periodbiljetten tycker jag. Det är trevligt. För då kan vi åka flänga fram och tillbaka till varandra. Och det behöver inte kosta fläsk liksom. Det blir en jättebra grej nu när det händer så mycket de här sista veckorna. En tanke på det i alla fall. Du, ha det så gött. Nu ska vi hem och ta tag i saker och ting. Så får vi se var vi landar. Vi hörs imorgon. Ha en underbar måndag, lovar det.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
3: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
4: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Sveriges bästa Magnus Uggla-tribut kommer till Tumlebergs bygdegård fredag den 28 augusti. Det kommer bli en fartfylld kväll. För mer information och för att boka era platser, ring då Agneta på 0705 66 79 66. Tumlebergs bygdegård, 28 augusti.
6: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
7: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
8: Vad har du hittat nu då?
9: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
8: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
9: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
8: Ta med några elektroder och.
9: Vad är det?
10: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
11: Nu lanserar vi Play till vår tv-tjänst så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information. Fastbit,
12: det är bara som bara funkar. Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
13: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
14: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
15: Kvarterskultur i våra småstad. Torsdag 27 augusti mellan 16 och 20. Livemusik, cirkus, barnaktiviteter och massor av kul. Fri entré och kvällen avslutas med utomhusbio i Badhusparken.
16: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
17: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
16: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
17: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
16: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
18: Roliga utomhusleksaker till barnen finns hos butik Nio i Götene.
19: Kom med oss ut på fredag kväll. Kontakta oss via Facebook eller vår hemsida. Vuxna på stan, Lidköping.
20: Grönt är skönt. Precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
21: Som du kan njuta av direkt.
20: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
21: Vedumsgräs, din gröna lösning.
22: Helt nya Volkswagen ID.3 Neo. Ny på rätt sätt, med ny design.
23: Pappa!
22: Ännu större skärmar.
23: Pappa, lägg av!
22: Upp till 63 mils räckvidd.
23: Du håller på sådär igen!
22: Gör jag det?
23: Ja, men lägg av.
22: Nya Volkswagen ID.3 Neo. Provkör den hos Tovex Bil.
24: Volkswagen.
25: Du vet känslan när vardagen bara funkar.
0: Tvätten rullar, disken blir ren och allt flyter på som det ska. Hos Råda El hittar du vitvaror från Electrolux och Miele som gör just det möjligt. Välkommen in till Råda El och gör vardagen lite enklare.
1: Tjena, Benny på Skara Motor här. Ja, du vet, jag med skägget. Jag finns här för att hjälpa dig hitta rätt bildelar och tillbehör till din bil. Har du problem så löser vi det. Kom in vet jag. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.

0: skörda kraft ifrån solen. Sönel.se. Kontakta Sönel.
1: Och nu tillbaka till musiken. Klockan har blivit 2 och här är senaste nytt.
2: Den 18-årige mannen som misstänks för svärdattacken på Brinellskolan ska genomgå en undersökning för att utvärdera hans psykiska hälsa. Detta beslut fattades av domstolen under häktningsförhandlingen där han är häktad på sannolika skäl misstänkt för mord och mordförsök. 4 män i 20-25 års åldern har anhållits efter att en man i 50 års åldern misshandlats till döds i Mariestad. Mannen hittades svårt skadad under natten till lördagen och trots att hjärt- och lungräddning påbörjades gick hans liv inte att rädda. Sverigedemokraternas toppnamn på partiets kommunlista i Falun misstänks ha stulit el från det kommunala bolaget Falu Energi och Vatten. Nu kommer beskedet att han tar en timeout från sina politiska uppdrag. Ett Gripen-flygplan har störtat i Ungern. Inga personskador eller skador på civil infrastruktur rapporteras. Enligt Ungerns premiärminister störtade planet på måndagsmorgonen av ännu okända skäl. Och piloten överlevde genom att skjuta ut sig själv. 2 svenskar har gripits i Thailand, detta rapporterar Ekot. En av dem uppges vara en känd kriminell som är efterlyst för våldsbrott, medan den andra beskrivs som hans medhjälpare. Båda ska utlämnas i Sverige efter en prövning. Och temperaturerna i delar av Sverige kan upp till 25 grader denna vecka, skriver TT. Bäst chanser för varmt väder är det på onsdag och torsdag. Högtrycket påverkar främst de östra och inre delarna av Svealand samt Götaland och sydligaste Norrland. Mestadels soligt, svaga till måttliga vindar och som mest 20-23 grader.
3: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Jerry Williams, Did I Tell You är låten som är först ut i timman här efter klockan 2. Då har det blivit eftermiddag, hoppas att du har haft en riktigt skön start på den här måndagen och lämnar en trevlig helg bakom dig. Ny vecka och nya möjligheter, och nu så ska du få sköna låtar här framöver. Anders Glenmark kommer, Mapei och så den här låten, här är Elvis.

Mapei med Minns ikväll. Ja, ibland behöver man minnas vad som hände ikväll och ibland vad som hände i hela helgen. Va? Kan du känna den där känslan ibland att du upptäcker att det gör lite ont på delar av kroppen? Eller vad är det där för blåmärken? Ja, just det. Och då får man börja tänka på vad gjorde jag för någonting egentligen i helgen som kan ha satt märken på kroppen. Jo men visst, det var ju en sån där sommarfest i Lidköping. Det var massvis med aktiviteter längs med strandpromenaden, tält och det var scener med uppträdanden. Men det fanns ju där också en hinderbana, ja, som både vuxna och barn kunde testa. Ett plank med rep man skulle ta sig upp för. Alla måste prova, jajamensan, även jag. Och när man väl var där uppe, ända högst upp, och tänker att nu är jag snart där uppe på toppen och kan klättra över, ja, då gör sig den där obefintliga greppytan under skorna sig påmind. Att det är helt blankt under skornas yta. Och man kanar bakåt igen i en ganska snabb takt. Försöker kasta sig efter det där repet och räddas det som räddas kan när gravitationen tar över. Och man bara nej, ramla inte ner och bryt ryggen. Försök hindra fallet lite grann. Och då studsar man liksom likt en vante mot planket upprepade gånger mot repet. Och sen, ja, landar man lite sådär lebruten där nere och skuffar av sig. Och när folk bara, hur gick det? Så säger man, det var ingen fara. Det är först dagen efter här nu som man känner att just det, det var det jag gjorde igår, ja. Det där, ja. Men du, vad har du gjort i helgen som har satt sina spår? Vad har fastnat på din kropp?

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna. Meddelandet är kopplat till region- och riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Från och med 1 juli har regeringen infört språkkrav i äldreomsorgen. Det handlar om trygghet, kvalitet och respekt. När personal och äldre förstår varandra minskar risken för misstag och den äldre får större möjlighet att påverka sin egen omsorg. Jag heter Rinor Jemshiti och kandiderar för Moderaterna i Götene kommun, region och riksdag.
5: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
6: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
7: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. En livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
6: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
8: Välkomna till en stämningsfull sensommardag fylld av musik och gemenskap i min egen trädgård. Den 29 augusti är det premiär för sommarspelning i Dianas trädgård i Lundsbrunn där Dalaån flyter förbi. På scen står folkkära Lalla Hansson tillsammans med mig, Diana Fröström, med välkända låtar som alla kan sjunga med. Säkra din plats redan nu. Biljetter finns på nortic.se eller kontakta Diana på 0708 16 96 80. Sommarspelning i Dianas trädgård 29 augusti. Hjärtligt välkomna!
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Lidköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Hej, Per Jonsson här. Jag kandiderar för Liberalerna i Skaraborg. Vi behövs för att hålla politiken i balans med frihet, ansvar och framtidstro. En röst på Liberalerna gör regeringen lite mer ljusblått. Och du kan kryssa mig, Per Jonsson.
10: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
11: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu.
12: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
13: Japp, grabbarna på Leif Ål Verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
12: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
13: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
14: Hej, Louise.
15: Och Jocke här.
14: Från 1 september är det vi som driver Mästers blommor i Götene.
15: Jajamän, det ska bli riktigt roligt. Blommorna har jag alltid gillat, särskilt när Louise väljer dem.
14: Den 5 september har vi stor invigning under höstrundan.
15: Kaffe, fika, erbjudanden och massa blommor. Det kan inte bli fel.
14: Kom och fira med oss.
15: Välkomna till Mästers i Götene.
16: Sunne El. Vi kan värmepumpa. Kontakta Sunne
17: El. Conceal Studio. Marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
18: Conceal Studio, din digitala byrå.
19: Vi vet att ha en maskinhall, det är rätt mäktigt. Man får plats med mycket grejer och ännu mer blir oftast. Våra byggsatser i kompletta paket är inte bara lätta att montera. De håller högsta kvalitet och är fruktansvärt prisvärda. Se alla på borgunda.se.
20: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
21: Dags för nya däck. Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi erbjuder däckförsäljning, däckhotell och fyrhjulsmätning för en tryggare körning året runt. Hos oss får du personlig service och hjälp att hitta rätt däck för just din bil. Engmans Bilservice. Tryggt, smidigt och nära dig.
22: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
23: din grusleverantör.
24: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16, men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
25: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15 220, eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

Molly Sandén med Trophy. Men det här är Radio Treby som du lyssnar till. Du ska få KC and the Sunshine Band med That's the way I like it. Sköna låtar som vi bjuder dig på så här en måndag. Först är Europe med Superstitious.

Casey and the Sunshine Band, that's the way I like it. Ja, men det här är ju Radio Treby som du lyssnar till, och nu har det hänt. Det som ingen kunde tro skulle kunna hända. Ja, men att fotbolls-VMs mest virala figur, Erling Haaland, med sitt långa hårsvall, skulle kunna liksom ta det där långa hårsvallet och bara slänga bort det. Nej, för det är vad som hänt. Han har snaggat sig nu i helgen. Och folk blev väldigt paffa. Kanske mest paffa av allihopa blev Zlatan. När han ringde upp honom via FaceTime och fick se Erlings nya frisyr, så säger han:

Bruno Mars, I just might jam. Det här är Radio Treby som du lyssnar till, och här blir det fler sköna låtar. En jag kommer med Orinoco Flow, Robin ska få, och så den här låten ifrån 1968. Här är Mary Hopkins.

0: Reklam.
1: Kap, svets, slip och bult.
2: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
0: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
3: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
4: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Hej, Oskar.
6: Och Anna på Paroi här.
5: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
6: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
5: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
6: Paroi.
5: Din lokala drivkraft.
7: Engmans Bilservice. Personlig service för både dig och din bil.
8: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
9: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
10: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
11: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
12: Sveriges bästa Magnus Uggla-tribut kommer till Tumlebergs bygdegård fredag den 28 augusti. Det kommer bli en fartfylld kväll. För mer information och för att boka era platser, ring då Agneta på 0705 66 79 66. Tumlebergs bygdegård, 28 augusti.

0: Välkommen till Marin och Fordonsteknik i Lidköping.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Götene. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Hej, jag heter Per Samuelsson och är ledamot för Moderaterna i Götene kommunfullmäktige. Ett livskraftigt lokalt näringsliv skapar förutsättningar för att fortsätta bygga ett bättre Götene. Jag söker ditt förnyade förtroende den 13 september.
3: Har vi din drömresa?
4: Hos oss på Saxentours hittar du temaresor där gemenskapen står i centrum.
3: Tillsammans upplever vi unika sevärdheter, lokala pärlor, ja, minnen för livet.
4: Vill du resa på egen hand?
3: Vi ordnar flyg, hotell och hyrbil, husbil och motorcykel. Valet är ditt.
4: Vill du veta mer?
3: Ring oss.
4: Boka ett möte.
3: Eller besök vår hemsida för inspiration och bokning.
4: Vi finns i Norra Vånga i Vara kommun.
3: Saxentours.com.

0: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
1: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Du vet känslan när vardagen bara funkar. Tvätten rullar, disken blir ren och allt flyter på som det ska. Hos Råda El hittar du vitvaror från Electrolux och Miele som gör just det möjligt. Välkommen in till Råda El och gör vardagen lite enklare.
3: Nu är det återdags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 26 augusti blir det i temaområdet extra cirkulärt, återbruk och hållbarhet. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13. Och nu, tillbaka till musiken.
4: Två patienter på Karolinska universitetssjukhuset kan behöva hjärttransplantation efter att deras läkemedel förväxlades under öppen hjärtkirurgi. Efter operationen gick patienternas hjärtan inte att starta och de får nu fortsatt livsuppehållande vård med hjärt- och lungmaskiner. Händelsen kommer att anmälas till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria. Trafikverket ingick förra året ett avtal med Microsoft trots att företaget avvisade viktiga krav från myndighetens jurister. Detta rapporterar Ekot. Bland de avvisade kraven fanns att datalagring och överföring skulle följa EUs och Sveriges lagar samt att Trafikverket skulle kunna lämna ut data enligt offentlighetsprincipen. Varken Trafikverket eller Microsoft har velat kommentera Ekots granskning. Efter de havererade tullsamtalen mellan Kanada och USA i helgen sedan kanadensiske premiärministern Mark Carney små chanser för nya förhandlingar före mellanårsvalet i USA. Kanada vägrar ge vika för Washingtons krav och skissar nu istället på ett stödpaket till industrier som påverkas av tullarna. Och forskare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala tror sig ha hittat en metod som på sikt kan bota typ 1-diabetes. De har lyckats transplantera genmodifierade celler som efter 14 månader fortsätter att producera insulin. Detta ger hopp om att tekniken kan förändra sjukdomen från kronisk till botbar.

0: Vi har fått in en högtrycksrygg som kommer ge soligt och fint väder de närmsta dagarna. Imorgon så kan det bli uppåt 25 grader längs västkusten. Annars som mest mellan 22 och 24.
1: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Lär och lever, ja, det är det vi gör hela tiden. The Cardigans först ut här i timman efter tre. Det här är Radio Trebys eftermiddag som du hänger med. Här ska det bli musik från Jesse J, Rymdpojken. Men vi ska också ta och lyssna till en låt som skrevs redan 1963, ja, av Rudy Clark, och sen spelades in av Mary Clayton. Så den har ju funnits under väldigt många år, men ändå är det den här versionen av Cher som kom i början på 80-talet, håller på att säga, i början på 90-talet menar jag, som har blivit ju allra mest spelad.

Domino, Jesse J här i Radio Treby. Här blir det skön musik från 50-talet fram tills idag. Barry White ska du få lyssna till och även Rymdpojken. Här är Den bästa tiden väntar på dig.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till
4: Glaskedjan! Hejsan på er! Micke Finell här från Roadwork. Söndagen den 6 september klockan 16.00 kommer vi till Grästorps konserthus med en föreställning som heter I Can Jive. Hyllning till våra polare. Vi har med oss Robert Wells, Maria Wells och Danny Hanley från The Animals. Biljetter, det köper du på nortic.se. Ses där! Keep on jiving!
5: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
6: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
5: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
7: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
8: Vad har du hittat nu då?
9: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
8: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
9: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
8: Ta med några elektroder och.
9: Vad är det?
10: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
11: Sönel, för en hållbar framtid. Kontakta
12: Sönel. Butik 9 i Götene har kläder till alla i familjen.

0: är det återdags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 26 augusti blir det i temaområdet extra cirkulärt, återbruk och hållbarhet. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
1: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
2: din grusleverantör.
3: Välkomna till en stämningsfull sensommardag fylld av musik och gemenskap i min egen trädgård. Den 29 augusti är det premiär för sommarspelning i Dianas trädgård i Lundsbrunn där Dalaån flyter förbi. På scen står folkkära Lalla Hansson tillsammans med mig, Diana Fröström, med välkända låtar som alla kan sjunga med i. Säkra din plats redan nu. Biljetter finns på nordic.se eller kontakta Diana på 0708 16 96 80. Sommarspelning i Dianas trädgård 29 augusti. Hjärtligt välkomna!
4: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger. Allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
5: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
6: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
7: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
6: Och priserna då?
7: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
6: Välkommen hem till familjen Åkesson.
7: Götene, Lidköping och Mariestad.
8: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
9: Kom med oss ut på helgen. Vuxna på stan, Lidköping.
10: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
0: Och nu, tillbaka till musiken.
13: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby.

Summer of 69 med Bryan Adams. Ja, nu ska vi ta och fortsätta här i Radio 3 med en sångerska som gjorde en bejublad konsert under helgen som var på Stockholms stadion. Ja, det var många som var där. Kanske du också. Det var ju fullsmockat i publiken. Jäger var där och hon hade med sig massvis med andra härliga gästartister som Håkan Hellström. Ja, han var också där. De har ju gjort en låt tillsammans. Ja, men här kommer hon, solo, Veronica Maggio.

Ja, men där hade vi ju en av de mest fantastiska låtarna med The Rolling Stones, Beast of Burden, som de släppte i slutet av 60-talet. Vi fortsätter med musiken i Trebys eftermiddag, och nu plockar vi fram

Niklas Strömstedt i Radio Treby. Och nu vet vi vad de hade på gång. Killinggänget som jag har lagt ut små filmklipp, små teaser om att något komma skulle. Robert Gustafsson, Johan Rheborg och alla de andra härliga komikerna i Killinggänget. Att något skulle komma igen. Och nu vet vi att det blir nästa sommar som de sätter upp en stor show på Avicii Arena. Mm. Med sig som husband kommer de ha det här bandet. Teddy Bear som ju är tillbaka och ut och spelar igen. Nu till helgen så kan du se dem på Göteborgskalaset.

0: A rude boy don't play with the bomb. The dang, the dang, diggy, diggy.
1: Reklam.
2: Det finns faktiskt roligare saker att leverera än paket. Som blommor till någon man tycker om, till ett firande eller bara göra någons dag lite bättre. Beställ enkelt ditt blomsterbud på Zinnia, för blommor gör skillnad redan när dörren öppnas.
3: Men wow, vad mycket tyger!
4: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
5: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
6: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
7: Har du fått igång ditt transportband?
8: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Åhls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
7: Fixar de damer till festen också?
8: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
9: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
10: Vad har du hittat nu då?
11: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
10: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
11: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
10: Ta med några elektroder och.
11: Vad är det?
12: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
13: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Götene. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
14: Hej, Åsa Karlsson, Socialdemokraterna i Götene. Vi behöver en ny riktning för Götene och Sverige. En stark välfärd för dig och din familj, i skolan och i äldreomsorgen. Socialdemokraterna vill investera i medborgaren oavsett ålder. Rösta på Socialdemokraterna 13 september.
15: Vill du lyfta känslan hemma med rätt ljus? Hos Råda El hittar du lampor, belysning och armaturer som gör stor skillnad. Från stämningsfullt mys till praktiskt vardagsljus. Här finns något som passar varje rum och varje stil. Välkommen in till Råda El och hitta rätt ljus för ditt hem.
16: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
17: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
18: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer där.
17: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
18: I Skaraborg och Bohuslän.
19: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
13: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Skara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Hej, Björn Sahlgren, Sossarna i Skara här. Ett rikt idrottskultur och föreningsliv skapar folkhälsa och livskvalitet.
1: Vi vill fortsätta utveckla och stötta det. Så rösta på Socialdemokraterna i Skara.
20: Kvarterskultur i våra småstad. Torsdag 27 augusti mellan 16 och 20. Live musik, cirkus, barnaktiviteter och massor av kul. Fri entré och kvällen avslutas med utomhusbio i Badhusparken.
13: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland 2026. Mer information finns på valreklam.se.
14: Vi vill att du ska vara trygg med att vården fungerar och få din tid på vårdcentralen när du behöver den. Det kommer att bli fler ambulanser och bedömningsbilar som tryggar upp oavsett var du bor. Vi vill att du ska rösta på Socialdemokraterna i Västra Götaland.
21: Helt nya Volkswagen ID3 Neo. Ny på rätt sätt. Med ny design.
22: Pappa!
21: Ännu större skärmar.
22: Pappa, lägg av!
21: Upp till 63 mils räckvidd.
22: Du håller på sådär igen!
21: Gör jag det?
22: Ja, men lägg av.
21: Nya Volkswagen ID3 Neo. Provkör den hos Tovex Bil.
23: Volkswagen.
16: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 4 och här är senaste nytt.
1: Två patienter på Karolinska universitetssjukhuset kan behöva hjärttransplantation efter att deras läkemedel förväxlades under öppen hjärtkirurgi. Efter operationen gick patienternas hjärtan inte att starta och de får nu fortsatt livsuppehållande vård med hjärt- och lungmaskiner. Händelsen kommer att anmälas till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria. Trafikverket ingick förra året ett avtal med Microsoft trots att företaget avvisade viktiga krav från myndighetens jurister. Detta rapporterar Ekot. Bland de avvisade kraven fanns att datalagring och överföring skulle följa EUs och Sveriges lagar samt att Trafikverket skulle kunna lämna ut data enligt offentlighetsprincipen. Varken Trafikverket eller Microsoft har velat kommentera Ekots granskning. Efter de havererade tullsamtalen mellan Kanada och USA i helgen sedan kanadensiske premiärminister Mark Carney små chanser för nya förhandlingar före mellanårsvalet i USA. Kanada vägrar ge vika för Washingtons krav och skissar nu istället på ett stödpaket till industrier som påverkas av tullarna. Och forskare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala tror sig ha hittat en metod som på sikt kan bota typ 1-diabetes. De har lyckats transplantera genmodifierade celler som efter 14 månader fortsätter att producera insulin. Detta ger hopp om att tekniken kan förändra sjukdomen från kronisk till botbar. Vi har fått in en högtrycksrygg som kommer ge soligt och fint väder de närmsta dagarna. Imorgon så kan det bli uppåt 25 grader längs västkusten. Annars som mest mellan 22 och 24.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Marie Fredriksson, efter stormen. Ja, men du lyssnar till Radio Trebys eftermiddag. Välkommen att hänga med oss. Någon som plockar guld efter guld, ja det är vår stavhoppare Armand Duplantis. Nu senast guld i friidrotts-EM och även i Diamond League. Ja, det är helt otroligt. Hur många guld har han nu hemma egentligen? Det skulle man vilja veta. Och nu handlar också hans senaste låt. Ja, han gör ju även musik om just guld. Här är Gold med Mondo.

Lisa Miskovski, Why Start a Fire. Musiken den fortsätter här i Radio Trevi. Det ska bli Cool and the Gang med lite Celebration, Olivia Dean och så den här fina låten med Cyndi Lauper. Vi tar oss tillbaka till 80-talet. Här är True Colors.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Åh, jag vill ju kolla på sporten i sommar också. Men hur ska jag göra när vi är i sommarstugan då?
4: Inga problem. I vår tv-tjänst ingår numera Play. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
5: Sugen på en kväll med rock'n'roll och nostalgi? Den 26 september kommer Peter Jesewski och band till Milners i Tibro. Vi öppnar 19.00 och det blir musik, stämning och fullt ös. Boka biljetter på 0504 611 67. Peter Jesewski och band 26 september på Milners.
6: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
7: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
8: Hejsan på er, Micke Finell här från Roadwork. Söndagen den 6 september klockan 16.00 kommer vi till Grästorps konserthus med en föreställning som heter I Can Jive, hyllning till våra polare. Vi har med oss Robert Wells, Maria Wells och Danny Handley från The Animals. Biljetter, det köper du på nordic.se. Ses där, keep on jiving!
9: Kvarterskultur i våra småstad, torsdag 27 augusti, mellan 16 och 20. Live musik, cirkus, barnaktiviteter och massor av kul. Fri entré och kvällen avslutas med utomhusbio i Badhusparken.
10: Upptäck Kia EV2, en kompakt elsuv med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
13: Tyglaven i Vänersborg, din kompletta tyg-, garn- och sydtillbehörsbutik.
14: Välkomna till en stämningsfull sensommardag fylld av musik och gemenskap i min egen trädgård. Den 29 augusti är det premiär för sommarspelning i Dianas trädgård i Lundsbrunn där Dalaån flyter förbi. På scen står folkkära Lalla Hansson tillsammans med mig, Diana Fröström, med välkända låtar som alla kan sjunga med. Säkra din plats redan nu. Biljetter finns på nordic.se eller kontakta Diana på 0708 16 96 80. Sommarspelning i Dianas trädgård 29 augusti. Hjärtligt välkomna!

0: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
1: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
0: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
1: I Skaraborg och Bohuslän.
2: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
3: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
4: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
5: oh yeah! Serva dina Husqvarna produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
6: Skörda kraft ifrån solen, sönel.se.
7: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnenmaskiner.nu.
8: Conceal Studio, marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
9: Conceal Studio, din digitala byrå.
10: Nu är det återdags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 26 augusti blir det i temaområdet extra cirkulärt, återbruk och hållbarhet. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
11: Psst, kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
12: Och nu tillbaka till musiken.

Celebration med Cool and the Gang här i Radio 3B. Ja, nu på onsdag så drar Marcus Larsson igång en programserie i Radio 3B som heter Trekaffet, där han kommer göra nedslag bland olika företagare runt om i vårt stora fina sändningsområde. Jajamensan, efter klockan 3 alltså på onsdag får vi höra var Marcus landar någonstans. Men nu blir det mer skön musik för dig. Här kommer Bruce Springsteen.

Här är Jason Donovan med Too Many Broken Hearts. Australiensaren som var med i den där tv-serien Grannar. Där träffade han ju Kylie Minogue. De spelade som par i den här serien. Blev tillsammans på riktigt och så startade båda varsin artistkarriär. Vi tar och fortsätter med skön musik här i Treby nu. Härnäst, Miley Cyrus. Här är Flowers.

Independent Woman, ja men det här är Destiny Child som du får i Radio 3B. Och vad blir det för väder den här kvällen? Ja, vi ska få veta det när klockan slår 5 här om ett litet slag. En väderprognos kommer då. Jag hoppas på att det kan få bli något guttigt väder så att man kan ta dopp vid bryggan. Eller vad har du din bästa badplats? Är det en bit ifrån, då ställer du bara ut ett badkar i trädgården. Det har min kompis gjort. Alltså hur fiffigt som helst. Då kan man

0: Reklam.
1: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
2: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
1: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
2: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
1: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
3: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
4: Hej, Oskar.
5: Och Anna på Paroj här.
4: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
5: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
4: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
5: Paroj,
4: din lokala drivkraft.
6: Hej, Louise på Skoda Motor här. Tvätta bilen är ju inte det roligaste man kan göra. Men vi har produkter som gör jobbet rätt skoj. Kom in och köta lite bilvård med mig. Skoda Motor, din BDS-butik i Skoda.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna. Meddelandet är kopplat till region- och riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Från och med 1 juli har regeringen infört språkkrav i äldreomsorgen. Det handlar om trygghet, kvalitet och respekt. När personal och äldre förstår varandra minskar risken för misstag och den äldre får större möjlighet att påverka sin egen omsorg. Jag heter Rinor Jemshiti och kandiderar för Moderaterna i Götene kommun, region och riksdag.
9: Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi är specialister på Volvo, servar alltid med originaldelar, uppdaterar bilens mjukvara och lämnar assistans. Såklart servar vi och reparerar även andra bilmärken. Dessutom kan du delbetala smidigt med CarPay eller autoexperten-kortet. Engmans Bilservice, personlig service för både dig och din bil.

0: Sveriges bästa Magnus Uggla-tribut kommer till Tumlebergs bygdegård fredag den 28 augusti. Det kommer bli en fartfylld kväll. För mer information och för att boka era platser, ring då Agneta på 0705 66 79 66. Tumlebergs bygdegård, 28 augusti.
1: Letar du efter ny bil i Mariestad?
2: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
1: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
2: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
3: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
4: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Har vi din drömresa?
6: Hos oss på Saxentours hittar du temaresor där gemenskapen står i centrum.
5: Tillsammans upplever vi unika sevärdheter, lokala pärlor, ja, minnen för livet.
6: Vill du resa på egen hand?
5: Vi ordnar flyg, hotell och hyrbil, husbil och motorcykel. Valet är ditt.
6: Vill du veta mer?
5: Ring oss.
6: Boka ett möte.
5: Eller besök vår hemsida för inspiration och bokning.
6: Vi finns i Norra Vånga i Vara kommun.
5: Saxentours.com.
7: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
8: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
7: Silverknappen i Lidköping.
9: Men wow, vad mycket tyger.
10: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
11: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
12: din grusleverantör.
13: Åh nej, vad gör vi med larmet nu när vi ska vara i sommarstugan hela semestern?
14: Inga problem. Hos Fasbit kan du flytta med din tjänst till sommarstugan och samtidigt vara uppkopplad i stan. Du kan övervaka ditt larm och övriga uppkopplade enheter i hemmet under tiden du njuter av sol och bad. Surfa in på fasbit.se för mer information. Fasbit, det var som
15: bara funkar. Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
16: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 5 och här är senaste nytt.
1: Två patienter på Karolinska universitetssjukhuset kan behöva hjärttransplantation efter att deras läkemedel förväxlades under öppen hjärtkirurgi. Efter operationen gick patienternas hjärtan inte att starta och de får nu fortsatt livsuppehållande vård med hjärt- och lungmaskiner. Händelsen kommer att anmälas till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria. Trafikverket ingick förra året ett avtal med Microsoft trots att företaget avvisade viktiga krav från myndighetens jurister. Detta rapporterar Ekot. Bland de avvisade kraven fanns att datalagring och överföring skulle följa EUs och Sveriges lagar samt att Trafikverket skulle kunna lämna ut data enligt offentlighetsprincipen. Varken Trafikverket eller Microsoft har velat kommentera Ekots granskning. Efter de havererade tullsamtalen mellan Kanada och USA i helgen sedan kanadensiske premiärminister Mark Carney små chanser för nya förhandlingar före mellanårsvalet i USA. Kanada vägrar ge vika för Washingtons krav och skissar nu istället på ett stödpaket till industrier som påverkas av tullarna. Och forskare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala tror sig ha hittat en metod som på sikt kan bota typ 1-diabetes. De har lyckats transplantera genmodifierade celler som efter 14 månader fortsätter att producera insulin. Detta ger hopp om att tekniken kan förändra sjukdomen från kronisk till botbar.

0: Vi har fått in en högtrycksrygg som kommer ge soligt och fint väder de närmsta dagarna. Imorgon så kan det bli uppåt 25 grader längs västkusten. Annars som mest mellan 22 och 24.
1: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Linda Bengtzing, alla flickor. Ja, här gasade vi upp starten på veckan ordentligt med hennes fart och fläkt. Och kanske är det så du startar upp en ny vecka. Du gasar på bara. Eller så sitter du liksom just nu i bilen på vägen från jobbet och bara så här vill ha lite lugn och ro så där, så att du kan varva ner. Hur var den här arbetsdagen egentligen? Och vad ska du tillbringa den här kvällen med att göra? Ja, då behöver du den här musiken ifrån Westlife. Everybody.

Ja, det här var Erika Jonsson med Från landet. Och på fredag, ja, då är det dags för Erika att komma till Skövde. Där ska hon uppträda på Lokstallet. Jajamensan. Vi fortsätter med fler sköna artister här i Radio Trebrys eftermiddag. Belinda Carlisle kommer och det gör även Tom Jones här tillsammans med Moose T. Här är han med Sex Bomb.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Lidköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Vill du bo i en kommun som stöttar våra föreningar? Som satsar på vår kultur och kulturutbud? Som ser till barn och ungas behov? Och som skapar en meningsfull fritid för framtiden? Då ska du rösta på Socialdemokraterna i Lidköping. Senast den 13 september.
6: Kvarterskultur i våra småstad, torsdag 27 augusti, mellan 16 och 20. Live musik, cirkus, barnaktiviteter och massor av kul. Fri entré och kvällen avslutas med utomhusbio i Badhusparken.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Lidköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Ta vara på tillfället nu när barnkullarna minskar att öka personaltätheten i förskolan. Och skolan, den ska ha max 20 elever per klass. Liberalerna förbättrar skolan för barnens trygghet. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
8: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Skara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Hej, Björn Sahlgren, Sossarna i Skara här. Vi prioriterar skola och omsorg. Vi vill få barn att utvecklas och äldre att få rätt stöd. Och att alla som bor i kommunen ska vara trygga. Så rösta på Sossarna i Skara, så gör vi det möjligt.
10: Hallå, Erika på Skara Motor här. Nu är det extra viktigt att kika över lampor och batteriet på din bil. Så den klarar vinter, kyla och mörker. Vi har allt du behöver. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
11: Helt nya Volkswagen ID3 Neo. Ny på rätt sätt. Med ny design.
12: Pappa!
11: Ännu större skärmar.
12: Pappa, lägg av!
11: Upp till 63 mils räckvidd.
12: Du håller på sådär igen!
11: Gör jag det?
12: Ja, men lägg av.
11: Nya Volkswagen ID3 Neo. Provkör den hos Tovex Bil.
13: Volkswagen.

0: Välkommen till Marin och Fordonsteknik i Lidköping.
1: Hej, Louise.
2: Och Jocke här.
1: Från 1 september är det vi som driver Mästers blommor i Götene.
2: Jajamän, det ska bli riktigt roligt. Blommorna har jag alltid gillat, särskilt när Louise väljer dem.
1: Den 5 september har vi stor invigning under höstrundan.
2: Kaffe, fika, erbjudanden och massa blommor. Det kan inte bli fel.
1: Kom och fira med oss.
2: Välkomna till Mästers i Götene.
3: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
4: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
5: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
6: Hej, Oskar.
7: Och Anna på Paroi här.
6: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
7: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
6: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
7: Paroi.
6: Din lokala drivkraft.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Götene. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Hej, Åsa Karlsson, Socialdemokraterna i Götene. Vi behöver en ny riktning för Götene och Sverige. En stark välfärd för dig och din familj. I skolan och i äldreomsorgen. Socialdemokraterna vill investera i medborgaren oavsett ålder. Rösta på Socialdemokraterna 13 september.
10: Vill du lyfta känslan hemma med rätt ljus? Hos Råda El hittar du lampor, belysning och armaturer som gör stor skillnad. Från stämningsfullt mys till praktiskt vardagsljus. Här finns något som passar varje rum och varje stil. Välkommen in till Råda El och hitta rätt ljus för ditt hem.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

Heroes med Måns Zelmerlöw. Ja, vi har ju hört och läst om framgångarna med Abbas Avatar-show i London under flera års tid. Det här har varit ett sånt framgångskoncept att Kiss också hoppat på tåget, ska göra sin egna Avatar-show nu när de liksom har gjort sin sista världsturné. Och nästa artist på tur, det blir Dolly Parton. Hon har också brottats med hälsan senaste åren och inte kunnat göra så många spelningar som hon har velat. Så nu blir det alltså en avatarshow som hennes team jobbar på istället.

Aldrig ensam igen. Molly Hammar som ska ut på en omfattande Sverige-turné med start i oktober månad. Men hur går det egentligen med filmen om Bee Gees? Ja, Ridley Scott, regissören bakom Alien och Gladiator-filmerna bland annat, ska ju göra den, men på grund av lite avtalsdiskussioner hade dragit ut på tiden. Arbetstiteln är You Should Be

Sunshine in the rain. Ja, men det här är BVO som du får av oss i Radio 3BO. Och vet du, det kommer att bli en sån där härlig, nostalgisk måndagskväll också. Vi drar igång efter 8 med retrokvällen. Då får du musik från 50- och 60-talet under hela 2 timmar. Men fram till dess en vanlig skön blandning på Radio 3BO, som vanligt alltså. Och här ska vi ge dig Keith Urban, Street Called Maine. Ha en skön måndag.

0: Reklam.
1: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
0: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
2: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan!
3: Efterlysning.
4: Är det någon som söker sköna arbetsbyxor?
3: Vi har dem.
4: Vallavi.
3: Lite bättre.
4: Lite personligare.
3: Välkommen till Vallavi.
4: Arbets- och skyddskläder.
5: Välkommen in till Solskyddsteknik i Lidköping. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
6: Du vet känslan när vardagen bara funkar. Tvätten rullar, disken blir ren och allt flyter på som det ska. Hos Råda El hittar du vitvaror från Electrolux och Miele som gör just det möjligt. Välkommen in till Råda El och gör vardagen lite enklare. Råda
7: El. Borrning för brunn och bergvärme. Kontakta ABD-tech i Vårgårda.
8: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.

0: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
1: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
2: Kom med oss ut på helgen. Kontakta oss via Facebook eller vår hemsida. Vuxna på stan, Lidköping.
3: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
1: Är du elektriker och vill byta jobb? Hör av dig till oss på Sön El.
2: Färdig gräsmatta på rulle.
3: Välkommen till Vedums gräs.
4: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
7: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
8: Vi har öppet alla dagar i veckan.
9: Välkomna till oss på Sinja i Skara.
10: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger. Allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
11: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
12: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
13: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
14: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
13: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
14: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
13: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
15: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
16: Och nu, tillbaka till musiken.

Du har lyssnat till sändningar från Radioföreningen Kinnekulle FM, KFM 102,6. Nu blir det program från Närradioföreningen Radio Kinnekulle.

Välkommen till Radio Kinnekulle som sänder kommunfullmäktige i Götene kommun från sektionssalen i Centrumhuset i Götene. Vi hälsar både radiolyssnare och tv-tittare välkomna. Jag vill tipsa om att numera kan du också ta del av fullmäktiges sammanträden även i efterhand. Du kan gå in på kommunens hemsida eller Radio Kinnekulles hemsida för att se och höra sändningarna. Där kan du också söka bland olika ärenden och allt är då undertextat. Och nu väntar vi på att ordförande ska öppna mötet.

0: Då hälsar jag alla ledamöter, åhörare och tv-tittare hjärtligt välkomna till detta kommunfullmäktige möte, också benämnt sista natten med gänget. Det är ju så att efter den 15 i tionde så är det ju ett nytt fullmäktige utifrån valresultat. Vi har ett fullmäktige till som då sker efter valet. Men det här är så att säga det sista innan. Som information bara, och för att ni som eventuellt tittar på detta också ska tänka rätt, så är det ju så att fullmäktige förnyas ju efter den 15 oktober detta år, medan nämnder och styrelse och övrig politisk organisation sitter från den 1 januari 2027. Det går inte att undvika idag att våra tankar också går till alla de som på olika sätt har drabbats av skolvåldet i Fagersta. Skolan ska ju vara en fredad plats, och här måste vi alla hjälpa till för att skapa trygghet för våra barn och våra unga. Och det här måste vi ta med oss alla i både våra hjärtan och hjärnor i det arbete som vi som politiker har att utföra. Det är ju också nu så att valrörelsen blir mer och mer intensiv, och vi ska också se till att den präglas av trygghet som vi har pratat om tidigare och utbildat oss i. Vi behöver hjälpas åt som politiker och ge varandra stöd över partigränserna. Och om något inträffar vid våra valaktiviteter så är det viktigt att vi alla hjälps åt oavsett politisk färg eller inriktning. Och det är också viktigt, vill jag skicka med er, att alla incidenter anmäls. Om det skulle vara några incidenter så anmäls till kommunen och till polisen om någonting inträffar som gör er oroliga. Så tar vi tag i det. Vi har olika politik, vi har olika inriktningar, olika ideologier, men vårt gemensamma mål, det är ett väl genomfört, tryggt och säkert valarbete som gynnar den svenska och den kommunala demokratin. Med det sagt så inleder vi med upprop. Ni kommer att få länken utskickad till er. Och är det någon ledamot som då inte har sin surfplatta i beredskap eller inte kan trycka på knappen, så räcker ni upp handen så noterar vi er som närvarande manuellt. Och Jonna ger klartecken när alla är här. Ja, då noterar vi dig manuellt. Spänningen är olidlig. Okej. Var det någon mer som inte? Daniel Borén.
1: Han är inte här.
0: Nej. Och han är frånvarande utan ersättare, eller?
1: Nej.
0: Ja, vi fattar. Han är inte här och har ingen ersättare. Var det fler som saknades?

0: Åsa.
1: Det är en ordningsfråga. Så om man ersätter någon, vad kan, och det inte står där, hur man kan få det namnet. För det är ju att det kommer som justeras.
0: Ja.
1: Jag ser att det är två namn, nämligen på nummer två där. Men jag ser att det är
0: Då är det så att Jimmy Friberg ersätts av Ronny Johansson, Helene Granmo Angerheim ersätts av Hans Andersson, Bianca Wallin Björkman ersätts av Ann-Katrin Johansson och Per-Anders Blom ersätts av Åke Fransson. Och sen hade då Daniel Borén ingen ersättare. Och Johanna Granbom också. Så 39. Det innebär att fullmäktige idag är 39 röstberättade ledamöter. Så småningom ska vi få detta digitala att gå fortare än den manuella, tänkte jag. Det är mitt mål. Då är det tid för justering och val av justerare. Föreslagna är då Åsa Karlsson, Socialdemokraterna, Kristina Friberg, Centerpartiet. Justering äger rum 31/8, som är en måndag klockan 15:00, och justeringen sker digitalt. Kan också fullmäktige besluta detta? Svarat ja. Då har vi att godkänna föredragens listan. Ordet är fritt. Om ingen ledamot önskar ordet, kan då fullmäktige fastställa föredragens listan?
2: Ja.
0: Så att ja. Punkten 4 är ett medborgarförslag, aktiviteter om aktiviteter för barn och ungdomar. Förslaget till beslut kommer från presidiet och det lyder att fullmäktige anser medborgarförslaget anmält och överlämnat till nämnden för utbildning, kultur och fritid för beredning. Medborgarförslaget kommer från Mikaela Maria Storm och jag har inte sätt henne här, så därför föredrar vi det från presidiet. Hon skriver: bor själv i Källby och ser och hör att ungdomarna, barn, inte har någonstans att ta vägen att fylla sin fritid med. Många hänger uppe vid fotbollsplanen, vid skolan eller åker runt på sina elkickar eller går runt och utför olika sorters sabotage. Önskemålet är att det ska finnas en plats där det finns en bättre lekplats och en pump track som blir en samlingsplats för barn och föräldrar. Många av ungdomarna väljer att åka till Göten eller Lidköping för att det finns inget att göra här. Trivs själv väldigt bra här och har barn som är 10 år. Och man säger redan nu att de söker efter en naturlig plats att träffa sina kompisar på. Ett förslag som jag tror skulle locka fler hit. Källby utvecklas och bygger många nya hem till familjer som väljer att flykta hit. Då vill man också säga att det utvecklas inom aktiviteter för familjer också. Det var det förslaget, och förslaget är alltså att fullmäktige anser medborgarförslaget anmält och överlämnar till nämnden för utbildning, kultur och fritid för beredning. Kan det också bli fullmäktiges beslut?
2: Ja.
0: Svarat ja. Punkten 6 är ett medborgarförslag om belysning vid motionsspår. Och förslaget till beslut här är att kommunfullmäktige anser medborgarförslaget anmält och överlämnar till kommunstyrelsen för beredning. Och det här kommer från Lars Thomas Nilsson. Finns han här? Om inte så föredrar vi det från presidiet. Det saknas belysning på delar av motionsspåret som ligger nära fotbollsplanerna i Götene. När man går in på motionsspåret från exempelvis Vinkelgatan är det väldigt mörkt, vilket skapar otrygghet. Det saknas också sopkärl ut med sträckan, vilket det bör kompletteras med. Lars Thomas Nilsson i Götene. Då är förslaget att vi anser medborgarförslaget anmält och överlämnat till kommunstyrelsen för beredning. Kan det också bli fullmäktiges beslut? Svaret ja. Punkten 6 handlar om eventuellt överinkomna medborgarförslag. Några sådana har icke inkommit, varför vi då lämnar den punkten. Punkten 7 är eventuellt inkomna frågor och interpellationer. Inga frågor eller interpellationer har inkommit, varför vi då lämnar den punkten. Och punkten 8 är då eventuellt inkomna motioner. Inga övriga motioner har inkommit, varför då förslaget är att vi lämnar den punkten. Punkten 9 är då rapportering till kommunfullmäktige från demokratiberedningen och valnämnden. Och då inleder jag bara med valberedningen och sen så får då valnämnden föredra sitt. Jag byter lite plats. Det blir ju en kort, mest om det skulle vara några frågor. Vi har ju slutfört arbetet med styrdokumenten. Och en nyhet som väl kan tas till sig är väl att från och med nästa efter valet så är det ju ett nytt format på demokratiberedningen som vi då får forma vidare. Och jag ser väl fram emot att demokratiberedningen då kan arbeta med breda demokratifrågor i den här nya kostymen och på det nya sättet som vi kan arbeta med det också. Innan förstås frågor om styrdokument och annat kommer att ta vid under andra halvan av nästa mandatperiod. I övrigt tänkte jag mer att detta också skulle vara en möjlighet om det var någon som har någonting att fråga om. Om inte så tackar jag för mig. Tack. Då är det valnämnden. Och då gör Kristina Friberg, Centerpartiet, sig beredd. Och Marika följer efter. Varsågoda.

0: Ordförande, ledamöter och åhörare. Som ni alla vet så är det snart val, vilket ju innebär att vi har rätt mycket att göra. Ett val som vi allihopa ser väldigt mycket fram emot. Där vi har gjort lite omorganisation i hur valnämnden ska jobba. Så vi hoppas att vi efter valet kan få komma och dra våran utvärdering utifrån detta. Och även om det har hänt någonting i våra vallokaler och så. Likadant som demokratiberedningen så känner vi väl att det är möjlighet även här att faktiskt ni kan ställa frågor till oss. Och framförallt lite grann att vi lyfter det här med att det nu är digitala röstkort. Det nya i år är ju då att det är digitala röstkort till de som har en digital brevlåda. Röstkort behövs inte för att förtidsrösta. Vi har ett nytt digitalt arbetssätt i förtidsröstningen. Inget i själva röstningen har ju sedan ändrats utöver det. Utan att det är fortfarande så att man ska ha sina valsedlar och kuverterna. Så. Vi har haft utbildning för alla våra röstmottagare där även nämnden har fått vara med i detta valet. Det har varit jätteintressant. Vi har alla distrikterna har full bemanning och vi har även några reserver som röstmottagare. Som kan då hoppa in relativt snabbt då. Sen har vi lite spännande. Det här är hur mycket röstberättigade vi har i hela Sverige då. I någon av valet så är det 8.628.119 personer. Men det som är ännu mer intressant är väl inte egentligen det här. Vi har cirka 11 000 röstberättigade i Götene kommun så att vi hoppas att alla kommer att rösta. Det var allt vi hade denna gången och så hoppas vi att vi får återkomma efter valet med vår utvärdering.
1: Tack så mycket för det. Då lämnar jag ordet fritt om det är någon som har några frågor av upplysande karaktär. Om inte så tackar vi så hemskt mycket och självklart är ni välkomna tillbaka efteråt för att redovisa. Kanske inte hur valet har gått i sig men hur det har genomförts. Med det lämnar vi då den punkten. Då kommer vi till punkten 10. Punkten 10 är en uppföljning av de frågor som ställdes i anledning av kommunalförbundet avfall och återvinning Skaraborgs årsredovisning som var på fullmäktige 1 juni. På det möte som vi hade 1 juni då ställde Kirsten Kalander Junker från Miljöpartiet en del frågor som då Anders ville svara på men som han inte kunde svara på. Men därför har vi då gett honom en punkt nu så att han ska svara på detta och att vi kan förtydliga de sakerna som då Kirsten undrade över. Varsågod Anders.
2: Tack så mycket. Fullmäktige och åhörare och tv-tittare.

0: tekniska makterna är inte riktigt med oss idag.
1: Har det stängt av sig?
2: Nu. Titta, där kom den. Det är lite trögt idag. Jag har gjort en liten sammanställning då över förra årets ekonomi i avfall och återvinning i Skaraborg, där jag sitter tillsammans med Åsa Karlsson. Så vi sitter längst fram här. Och då var det så att förra året hade vi intäkter på 284 miljoner. Vi är alltså 13 kommuner som jobbar tillsammans, så det är ju ganska stor omsättning. Vi hade kostnader på 269 miljoner. Vi hade då avskrivningar på 14,3 miljoner och det slutar då på ett resultat på 500 000 som ni ser där. Jag kan också nämna då i hastigheten att vi hade investeringar på 41,7 miljoner. Och den största investeringen i den här massan, det var 7 sopbilar som kostade 24 miljoner. Då kan ni se vad en sopbil kostar per styck genom att dela 24 med 7. Lite matteundervisning är alltid bra. Så är det så att överskjutande pengar här, det är så, det ingår i de här siffrorna. Och det kallar vi lägger det i ett speciellt konto som kallas för skuld till taxikollektivet. Och den skulden var då 31/12/25 52,3 miljoner ihopsamlat. Och det har alltså tagit flera år att samla ihop det här. Kontot året innan var 18,5 miljoner. Så vi hade faktiskt en rekordstor tillväxt, men den var 33,8 miljoner. Ni ser skillnaden där. Den var inte 52 miljoner som det står i Miljöpartiets reservation, men den var 33,8 miljoner alltså. Vad beror då alla de här pengarna på? Jo, det beror på lägre kostnader för sophämtning och enskilda avlopp. Det är alltså en budgetavvikelse, kallar vi det. Vi har alltså fått in mer pengar än vad vi hade tänkt. Den är på 7,9 miljoner. Vi har fått minskad kostnad för restavfall, 4,4 miljoner. Vad är detta då? Jo, vi lämnar ju då vissa sopor för förbränning på värmeverket i Lidköping. Och där har de då varje år höjt avgifterna. Förra året sänkte de avgifterna, det hade vi aldrig varit med om förut. Så det gjorde att det blev 4,4 miljoner över som vi skulle använda till att betala Lidköpings kommun alltså. Det hade vi ingen aning om i förväg. Därför blir det en budgetavvikelse. Vi hade minskade avskrivningar, 2,6 miljoner, och vi hade ersättning för förpackningar. Det är Naturvårdsverket som betalar att vi samlar in förpackningar, och vi fick större ersättning från dem än vad vi hade beräknat. 1,7 miljoner. Så bara de här fyra posterna, jag har plockat ut fyra poster, de ger alltså 16,6 miljoner i ökad intäkt, kan man kalla det. Och allt det lägger vi då på ett speciellt konto, för de pengarna ska gå tillbaka till våra invånare. Och då står det så här i våran text: skulden kommer att minska när fastighetsnära insamling av förpackningar och matavfall införs i alla kommuner. Och vad kommer då detta att kosta? Jag har tagit ett exempel här som vi har räknat på. Kostnad för fastighetsnära insamling av förpackningar går på 205 miljoner. Så de här 52 miljonerna, de kommer att försvinna i ett nafs, som ni förstår. Och de kommer inte att räcka. Vi får alltså låna pengar. Så det är inte så att vi ligger på en massa pengar i det här kommunalförbundet, utan det kommer att kosta mycket pengar. Sen har vi inte matinsamling i alla kommuner än. Vi har frivillig matinsamling, men den kommer att bli obligatorisk. Och även där får vi alltså ingen ersättning, utan där får vi stå för den kostnaden själva. Så vi räknar med kraftigt ökade utgifter framöver. Vi skulle kunna ha sänkt avgifterna 2025, men då hade vi fått höja dem 2026. Och vi vill inte hålla på och sänka och höja och hatta fram och tillbaka. Utan vi ligger still istället och ser. När pengarna är slut så kanske vi får tvingas höja. Vi får se. Jag kan ju nämna i sammanhanget också att när vi jämför oss med Sverigesnittet så ligger vi väldigt bra till med avgifterna. Vi ligger betydligt lägre än rikssnittet. Det var det hela. Tack.
0: Tack så mycket för det. Det här är ju en slags mittemellan fråga, en information av det som dök upp sist. Skulle det vara någon som har någon väldigt viktig fråga, så Kristen, så går det bra. Annars så kommer Anders också kunna svara på frågor efter här sen.
3: Herr ordförande. Herr ordförande och fullmäktige församling. Hörs det eller?
0: Nej, inte i mikrofonerna där. Har ni på
3: den? Sätter man på den då?
0: Ja. Knacka på den lite.
3: Och det är mycket riktigt då att Miljöpartiet reserverade sig mot avfall och återvinningsårsredovisning. Och det gjorde vi med hänvisning till kommunallagen.
0: Kirsten, jag får bara säga att du hörs nog inte ut. Om du går till Anders där istället, till den mikrofonen där, så...
3: Och mycket riktigt så reserverade sig Miljöpartiet mot avfall och återvinnings årsredovisning, och det gjorde vi med hänsyn till kommunallagen som ju då säger att kommuner och regioner får inte ta ut högre avgifter än det som motsvarar kostnader för de tjänster eller nyttigheter som man tillhandahåller. Och som Anders redovisade här så har avfall och återvinning i Skaraborg en skuld till taxikollektivet på 52,3 miljoner. Och 24 var beloppet 18,5 miljoner. Så man har alltså ökat skulden under 25 med drygt 33 miljoner. Nästan 34. Och detta är allt enligt deras årsredovisning. Och om man bläddrar till sidan 38 i deras årsredovisning så ser man att för sophämtning som man tagit ut närmare 25 miljoner mer än man hade kostnader för under 25. Och där redovisas också det här förtida uttaget av taxor på de här 33 miljonerna. Och vad jag vet så får man endast ta ut den del som avser grundavgifter i förskott på taxor, inte den rörliga delen. Och det finns ju också en plan framåt för 2026 och vidare hur man ska så att säga betala tillbaka den här skulden. Problemet är att hela skulden är bokförd som en kortsiktig skuld. Och det betyder att den måste lösas på ett år enligt bokföringslag. Och här har man lagt upp det på flera år. Man tänker ta av underskottet som man budgeterar för 26 till 12,2 miljoner av det här skulden. Och 15,2 för 2027 och 24,5 för 2028. Och totalt för de åren så blir det 52 miljoner. Och det kan vi ju tycka att det är okej med de här 12,2 för året. Men 27 och 28 kan man ju inte kalla kortfristig skuld. Det blir ju snarare flera år vi får, så att säga, få det tillbaka. Och frågan är ju hur man har tänkt där egentligen. Och en fråga är ju också hur den här skulden, är den tagen från grundavgifter enbart eller är det också taget ifrån själva sophämtningsavgiften? Det kan jag inte genomskåda riktigt. Men det kanske du vet, Anders.
0: Tack för dig, Kirsten. Anders får svara på det. Och sen har Eva-Lena begärt ordet. Och sen vill jag bara notera att detta är ju alltså en upplysningssak, så att säga. Sen om vi tycker att det är bra eller dåligt, det får vi ta med avfall och återvinning sen då. Utan det här var med anledning av de frågorna som dök upp då, så att säga, som då Anders redovisade nu vad det var för någonting. Så ja, varsågod Anders, du kan svara på de sakerna.
2: Jo, det är ju så att vi fick ju kraftigt minskade utgifter för sophämtningen under det här året. Och då mottar jag gärna tips på hur man ska kunna lösa det under pågående budgetår. Vi hade ju alltså räknat på att det skulle kosta en viss massa och så gjorde det inte det. Till exempel att Lidköpings kommun sänkte sina avgifter kraftigt. Det är ju en del i det hela. Så går plus minus noll, det är inte lätt. Det har vi sett när kommunen gör sin budget. Det inträffar ju sällan att det går plus minus noll.
3: Nu är det ju skillnad på skatter och avgifter. Man får ju inte ta ut mer avgifter än vad man har kostnader för. Så folkvalda i den här församlingen som eventuellt kommer att vara det under nästa mandatperiod måste ta en funderare på detta innan ni beslutar om nya taxor för 2027, tänker jag.
0: Tack så mycket för det. Då Evelina Öhman, varsågod. Det går bra där borta också om man inte vill trängas. Ja, vi har fixat den. Mentalt.
4: Tack så mycket. Siffran du nämner här att det ska kosta AOS 205 miljoner för förpackningsinsamling. När den här nya insamlingssättet där förpackningsindustrin flyttade över ansvaret att vi från kommunerna skulle sköta det här så hade vi uppe det på remiss i SKR och då sa vi, det stod ju tydligt att det ska betalas av förpackningsindustrin. Det är de som har ansvar för detta. Vi betalar ju förpackningsinsamlingen när vi köper våra varor. Det är då vi får lägga på den där örona på varje förpackning. Och de pengarna ska ju täcka de här kostnaderna. Så i långa loppet måste det ju vara så att de där 205 miljonerna ska tillbaks till oss i konsumenter. Eller avfallstaxebetalare. Så att jag bara undrar, det är ju inte en kostnad. Det är bara att vi står för kostnaden nu och sen så ska förpackningsindustrin betala tillbaka det här till oss som har soptunnor. Så har jag uppfattat det. När vi yttrade oss så skrev vi just det här. SKR bedömer att det är en stor osäkerhet kring full kostnadstäckning för samtliga kommuner. Men utredningen sa att vi skulle ha full kostnadstäckning. Hur ser du på det här? Du behöver inte svara nu, du kan ta med dig frågan.
2: Att vi ska få betalt för driften, det håller jag med om. Men sen är det en investeringskostnad där. Vi måste ut med tusentals nya soptunnor. Och det är ju inget vi får betalt på så här på direkten. Vi får ju betalt efter hur mycket förpackningar vi lämnar tillbaka. Som vi återvinner. Det går ju på den vikten på hur mycket förpackningar vi kör. Man måste ju beräkna ersättningen på något vis.
4: Men kostnaden måste ju periodiseras på så att vi får tillbaka de här 205 miljonerna av förpackningsindustrin. De ska ju inte sko sig på oss i det här sammanhanget. Och det måste ju AOS verkligen driva den frågan.
2: Jag håller helt med dig. Jag hoppas verkligen du får rätt också. För ligga ute med pengar, det vill vi inte göra. Det påverkar i sista änden taxesystemet.
0: Tack så mycket för det. Tack Evelina Öhman, Vänsterpartiet. Tack Anna Månsson, Götens framtid. Tack Kristin Kallander Juncker från Miljöpartiet för denna fråga vars typ inte finns i fullmäktige egentligen. Men då har vi förklarat ut de sakerna och det tycker jag är det som är det viktigaste i alla fall. Punkten 11 är svar på motion från Evelina Öhman, Vänsterpartiet och Åsa Karlsson, Socialdemokraterna om arrangörsstöd till föreningar och organisationer för öppna professionella program. Förslaget till beslut kommer från Nämnden för utbildning, kultur och fritid och från kommunstyrelsen. Och förslaget lyder att fullmäktige anser motionen besvarad. Föredragande från UKF, ordförande Marcus Kjellander, Moderaterna. Varsågod.
5: Då ska vi se. Ordförande och ledamöter. Vi anser att motionens intentioner redan är omhändertagna. Kommunen har ökat budget för kulturområdet specifikt arrangörsstöd och samtidigt skapat bättre möjligheter för föreningar och organisationer att genomföra fler arrangemang med stöd från kommunen. Därför ser vi inte behov av att införa ytterligare ett särskilt arrangörsstöd utan vill istället fortsätta utveckla de möjligheter och stödformer som redan finns. Med det vill jag yrka bifall till liggande förslag för beslut. Tack!
0: Tack för det. Då går det till Magnus Ekblad, Vänsterpartiet. Varsågod.
6: Ordförande, fullmäktige, ledamöter och åhörare.
5: Låt.
0: Du får köra upp talarstolen om du vill.
6: Jag står ganska bra.
0: Nej, jättebra. Vi känner mer igen dig när du står så också. Det är så.
6: Jo, helt riktigt, Marcus. Vi i nämnden har utökat budgeten och vi har så att säga förbättrat möjligheterna, skapat det mer flexibelt att genomföra detta. Och till det ska också läggas att man från förvaltningen jobbar mycket bra och så att säga servicevänligt med de här frågorna. Och det är jättebra. Men detta till trots så är Götene kommun och har historiskt varit en kommun med, hur vi än jämför, mycket liten kulturbudget. Vi är det nationellt, vi är det regionalt, vi är det per capita, vi är det per skattekrona, så har vi en mycket liten kulturbudget. Och sättet att jobba med det här tycker vi är att, för vi har också i vår kommun många kulturarbetare och väldigt många engagerade människor inom kulturen, så att säga, både professionellt och ideellt. Möjligheten vi har att jobba med detta, det är ju liksom att utnyttja den ideella sektorn, att växla upp vår kulturbudget med sitt engagemang, som i sin tur har möjlighet att växla upp pengarna genom eventuella riksorganisationer som de deltar i. Så att den goda starten till trots, Marcus, så behövs det mycket mer. Om vi ska genomföra professionella arrangemang så är 10 000 kronor en mycket liten peng att jobba med. Ta en teatergrupp med 5 deltagare, en producent, lite rättighetskostnader, repetitioner och allting som har ingått i det där. Så vi får väldigt lite för den pengen. Så att därför så vill jag yrka bifall till motionen så att vi kan fortsätta förbättra detta. Tack.
0: Då går ordet till Anna Dahlström, Centerpartiet. Varsågod.
7: Ordförande, fullmäktige, åhörare. En av anledningarna till att vi inte har så stor kulturbudget är ju att vi inte sitter fast i några fasta kostnader. Vi har ju inga lokaler för kulturell verksamhet på det sättet, utan vi hyr ju in oss och nyttjar de lokaler som redan finns i kommunen. Vilket gör att de pengarna vi lägger kan gå direkt till verksamhet. Så jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
0: Tack för det. Då går det till Åsa Karlsson, Socialdemokraterna. Varsågod. Mm.

0: Jag vill bara svara Anna Dahlström där. Det är helt riktigt som du säger, och det kan nog vara så att om man investerar i stora kulturlokaler att det kan faktiskt bli en hämsko på kulturen också. Men detta till trots så är det ju så att 10 000 kronor per arrangemang, om du vill erbjuda någonting professionellt, så är det en mycket liten summa. Tack.
1: Tack för det. Ordet är fortfarande fritt. Talarlistan tom. Om ingen ledamot önskar ordet är då diskussionen avslutad. Svart ja. Då har vi två stycken olika förslag. Dels är det då kommunstyrelsens förslag som då har bifallits eller lyckats bifall på av Marcus Kjellander, Moderaterna, och Anna Dahlström, Centerpartiet. Dessutom har vi då själva motionen till vilken Magnus Ekblad och Åsa Karlsson har yrkat bifall. Vi har då de två förslagen och kommer att ställa dem mot varandra. Då vänder vi på det som vanligt så att vi då ser motionen i centrum. Så det är motionen i centrum. Det finns då förslaget att motionen bifalls. Det vill säga det som då Magnus Ekblad och Åsa Karlsson har yrkat bifall till. Och det finns då att motionen ska anses besvarad. Och det är det som då är kommunstyrelsens förslag. Alltså bifall eller besvarad utifrån motionens perspektiv. Är den propositionsordningen uppfattad? Så att ja. Kan de fullmäktige bifalla motionen?
2: Ja.
1: Anser fullmäktige att motionen är besvarad?
2: Ja.
1: Jag finner att fullmäktige har funnit att motionen är besvarad. Så, då går vi vidare till punkten 12. Punkten reservation från partiet. Bra, då noterar vi de namnen där. Tack för det. Då går vi vidare till punkten 12 och det är då svar på motion från Åsa Karlsson, Socialdemokraterna, om fler parkeringsplatser vid Källby station. Förslaget till beslut från kommunstyrelsen är att kommunfullmäktige bifaller motionen. Föredragande Johan Månsson, Götenes framtid, kommunstyrelsens ordförande. Varsågod.
3: Tack så mycket, ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare, lyssnare och tittare. Det här är ju en fråga som har diskuterats under ganska lång tid, men faktum är att det här arbetet nu redan är igång. Det är ju så att vi inom ramen då för centrummiljöutveckling som fullmäktige avsatt investeringspengar för, så har kommunstyrelsens arbetsutskott tillsammans med sektor samhällsbyggnad börjat resonera om hur vi ska utveckla Källby centrum, mer specifikt då stationsområdet. Så det är på rull och steg har redan tagits här då, konkreta steg, och då handlar det faktiskt om just fler parkeringsplatser. I våras vintras så inledde vi ett planarbete med just syftet att utöka antalet parkeringsplatser. Det handlar om ytan där det idag finns en sopstation och några parkeringar i Källby centrum. Planen där är ju på sikt att sopstationen ska flyttas och att det bara ska bli parkeringar där. Och syftet med den här planen är alltså att utöka ytan som de här parkeringarna finns på så att vi kan få in fler platser. Så som sagt, det här arbetet är redan igång och därmed är det ju ganska enkelt att också kunna bifalla den här motionen. Tack.
1: Tack för det, Johan Månsson. Åsa Karlsson, Socialdemokraterna, tillika då motionär i den här frågan.
4: Tack så mycket, ordförande, fullmäktigekamrater och åhörare, tv och på plats. Naturligtvis tackar vi för att det har blivit bifall till motionen, och det här är en fråga som har lyfts flera gånger när vi har varit på våra dialogmöten eller sammankomster som vi har varit i Källby, där man har diskuterat avsaknaden av parkeringsplatser, särskilt när man ska åka kollektivt med tåget. Och tittar man på när vi skickade in den här så var ju inte det riktigt på rull. Det är bra att vi har kommit till skott med frågan. Tack.
1: Tack för det. Ordet är fritt. Om då ingen önskar ordet är diskussionen avslutad. Så att ja. Då föreligger det endast ett förslag till beslut. Det är förslaget som kommer från kommunstyrelsen, nämligen att kommunfullmäktige ska bifalla motionen. Kan det också bli fullmäktiges

0: till slut. Så att ja. Med det så tänker jag att vi ska ta och ajournera fullmäktige för en fikapaus. Vi återsamlas igen klockan 19.00. Nej, förlåt, 18.55 bestämde jag med mig själv att det räckte bra. Det innebär att ni får 18 minuter på er att fika. Det räcker bra i dessa valtider.
1: Se och höra sändningen när som helst. På Play-sidan så kan du söka efter ett visst ärende där du även får det undertextat. Radio Kinnekulle sänder alla dagar i veckan dygnet runt över FM 102,6 MHz och över webben. Du hittar oss på www.radiokinnekulle.se. Nu lyssnar vi på musik fram till mötet fortsätter.

0: miss you much. I can see the first thing falling. It's a yellow window. Välkomna tillbaka efter denna paus. Vi är då på punkten 13, program för cykeltrafik. Förslaget till beslut kommer från kommunstyrelsen och förslaget lyder att kommunfullmäktige föreslås anta program för cykeltrafik. Föredragande Johan Månsson, Götenes framtid, kommunstyrelsens ordförande. Varsågod.
1: Tack så mycket, herr ordförande. Det här är ett ärende och ett arbete som har varit på gång en längre tid. Det har varit en väldigt, väldigt händelserika år inom samhällsbyggnadsområdet. Så därför har den flyttats fram vid ett par tillfällen. Men nu är det alltså äntligen framme ett förslag. Vi vill vässa oss som cykelkommun. Då är det viktigt att vi har aktuella underlag, en uppdaterad plan för vårt arbete med den här frågan. Vi följer modellen som vi har haft under den här mandatperioden med våra styrande dokument. Så att vi inleder med ett övergripande, en övergripande plan. I det här fallet kallar vi det program som vi beslutar om här i fullmäktige. Och som då ger övergripande, eller visar våra övergripande inriktningar för vårt arbete med när vi planerar, investerar i och underhåller våra cykelvägar. Tanken är ju sen i steg två då att vi ska bryta ner det här i en väldigt konkret handlingsplan som vi hanterar i kommunstyrelsen. Där vi spaltar upp helt enkelt vilka åtgärder som vi tycker är mest prioriterade, budgetsätter dem och tidsätter dem. Så det här är alltså inledningen på det här arbetet och arbetet med handlingsplanen är redan i full gång. Planeras tas upp här i KS senare under hösten. I det här programmet föreslås två effektmål. Fler ska välja cykel och Götene kommun ska upplevas som en cykelvänlig kommun. För att nå de här då så finns det fem inriktningar för arbetet med cykelfrågor. Det här har ju varit ute på, hos de politiska partierna för samråd. Det har kommit in en del kloka synpunkter som har vävts in i programmet. Och nu har vi ett förslag alltså här och framme till fullmäktige. Så jag vill yrka bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Tack!
0: Tack för det. Johan Månsson, Götenes framtid, och går till Eva-Lena Öhman, Vänsterpartiet. Varsågod.
2: Ordförande, ledamöter och åhörare. Ja, vi är jättemåna om att vi får till ett bra arbete kring ökad cykel och cykeltrafik. Och vi, som ni har sett i handlingarna så yrkade vi återremiss på programmet för vi tyckte den hade lite för snäv avgränsning. Inte minst att den bara hanterade kommunal mark och att vi tyckte också att den skulle kompletteras med viktiga målpunkter, våra arbetsplatser, våra stora arbetsplatser till exempel som har en stor potential, Arla, Dafgård till exempel. Hur kan vi få fler att arbetspendla? Hur kan vi få fler att cykelpendla till grundskolorna? Rapporten säger ju att 5 av 100 resor är per cykel. Det är ett väldigt låg andel. Vi tycker också att man skulle, precis som Moderaterna tyckte i sitt yttrande, att man skulle ha tydligare koppling mellan tätorterna. Men vi tänker som så att vi ska inte trassla till det nu, utan vi kommer inte här och nu yrka på återremiss, utan efter ett val så ser vi nya möjligheter och vi ska se till att handlingsplanen blir så bra som möjligt. Så att vi ställer oss ändå bakom planen så som den ser ut idag. Tack.
0: Tack för det, Evelina Öhman, Vänsterpartiet. Då går det till Johan Månsson, Götenes framtid, därefter Göran Andersson, Moderaterna, till han. Varsågod, Johan.
1: Tack så mycket. Det låter bra det, tycker jag, det som Eva-Lena sa, så att vi kan komma fram i det här arbetet. Jag tror att de allra flesta av de synpunkterna som lyfter på kommunstyrelsen kommer vi kunna hantera på ett alldeles utmärkt sätt i diskussionen om handlingsplanen, bland annat det med målpunkter, tillgänglighet och så vidare. Däremot den här frågan då om avgränsningen, alltså vad vi har fokuserat på för typ av cykelvägar, har vi ju diskuterat mycket inom Götenalliansen också. Som ju framgår i dokumentet, i underlaget här, så är ju fokus på så kallad då vardagscykling. Den här täcker ju alltså inte in det man skulle kunna kalla för cykelturism eller liksom längre cykelfärder, exempelvis då anslutning eller förbindelse mellan våra tätorter. Jag ser det som så att vi måste börja någonstans, få fart på det här arbetet. Jag tycker det är en vettig avgränsning i det här skedet. Det är inte alls omöjligt att vi kan utöka det här programmet och arbetet längre fram. Men det där är ju väldigt, bland annat exempelvis då förbindelserna mellan våra tätorter, det är ju komplexa frågor. Oerhört kostsamt att dra så långa cykelvägar. Så att det behöver man tänka till ordentligt. Man kan ju vara kreativ där, såklart. Så att vi har pratat om det mycket, som sagt, Götenalliansen, men landat i att vi tycker att det är en rimlig avgränsning i det här läget. Tack.
0: Tack för dig, Johan Månsson, Götens framtid. Då är det Göran Andersson, Moderaterna, varsågod. Därefter talar listan tom.
3: Tack, herr ordförande och ledamöter. Det är sådär som på ett par veckor, 3 år sedan vi stod här i fullmäktige och gav det här uppdraget. Som kommunstyrelsens ordförande sa förut, så har det varit en massa andra ärenden däremellan. Men jag måste tillstå att jag hade det tillfället förhoppningen om att dels att den här programmet skulle arbetas fram betydligt snabbare, och jag trodde också att vi skulle ha lite mer konkreta förslag utifrån det. Men det kommer ju då i den här handlingsplanen som kommer att utarbetas, och jag ser mycket fram emot den. Jag håller med om att det finns ska jag säga, lite brister i med den avgränsningen som har gjorts i det här programmet. Det är mycket fokuserat just på våra tätortsmiljöer, skolmiljöer naturligtvis, där vi har utsatta trafikanter. Och där idag det mesta av cyklingen naturligtvis sker. Men jag tycker också att våra landsbygdsvägar, eller vägarna på landsbygden, om vi kallar landsbygden utanför våra tätorter, så att de är väl värda och uppmärksamma i det hela. Och den här som Johan var inne på med cykelturismen, jag ser ju att det finns en klar symbios där mellan cykelturism och vår vardagscyklism på landsbygden, som vi måste ta tillvara på. Cykelturismen, som ju är starkt växande, kan vi använda som drivkraft i att utveckla våra egna cykelnät i kommunen och hitta säkra lösningar på det. Men som sagt, för att ja, det gläder mig att ni inte står med och yrkar på en återremiss här, och det tycker jag är jättebra. För nu hoppas jag att det verkligen kan bli verkstad av det hela när vi har antagit den här planen. Så jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Tack.
0: Tack för det. Då är talarlistan tom. Ordet fritt. Om ingen ledamot önskar ordet, är då diskussionen avslutad. Svart ja. Då föreligger det ett förslag till beslut, och det är förslaget från kommunstyrelsen, tillstyrkt av Johan Månsson, Götenes framtid, och Göran Andersson, Moderaterna, om att fullmäktige ska anta program för cykeltrafik. Kan det också bli fullmäktiges beslut? Så att ja. Punkten 14 handlar om strategi, folkhälsa i kommunen, och förslaget till beslut kommer från kommunstyrelsen, och de föreslår att fullmäktige ska anta strategi för folkhälsa och social hållbarhet i Götene kommun 2026-2030. Föredragande kommunstyrelsens ordförande Johan Månsson, Götenes framtid, varsågod.
1: Tack så mycket. Vi har saknat en kommunövergripande strategi för vårt folkhälsoarbete. En sådan finns ju här nu på förslag. Det har arbetats fram av vår folkhälsostrateg då, tillsammans med Folkhälsorådet. Även denna har ju varit på remiss ut till samtliga partier bland annat. Jag tänker inte gå igenom den här heller i detalj. Jag tänkte bara konstatera att det finns tre stycken övergripande inriktningar. En jämlik jämställd hälsa, en god psykisk hälsa och hälsosamma levnadsvanor. Och under det sen ett antal prioriterade fokusområden då, som går att läsa om i den här strategin. Tanken här då, i nästa steg, är ju att nämnderna och våra sektorer ska arbeta med att bryta ner den här planen med konkreta insatser för att stärka folkhälsan då inom sitt verksamhetsområde. Så även här yrkar jag bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Tack!
0: Tack för det. Då går det till Åsa Karlsson, Socialdemokraterna. Varsågod!

0: Tack så mycket, herr ordförande, fullmäktigekamrat och åhörare. Vi från Socialdemokraterna vill yrka bifall till den här strategin. Och strategin är ju ett jätteviktigt område i vårt land, i vår kommun och även i region. Folkhälsa är ju också ett välbefinnande för den enskilda människan. Jag tänker att då är det väldigt bra att vi har en strategi som kan peka vilken riktning som vår kommun vill ha. Johan nämnde ju att det fanns fokusområden, och de här fokusområdena känner jag är en styrka om vi kan få ett bra resultat i vårt arbete. Och det handlar ju bland annat om barn och unga och deras mående. Alltså den psykiska hälsan är ju inte så god idag hos många av våra yngre. Och kan vi då få upp liksom ett bra mående genom folkhälsoarbete, så är ju faktiskt det väldigt positivt för den enskilda människan. Samma gäller ju det här med ensamhet, och där tänker jag att det kanske man inte bara ska jobba inom vår verksamhet, utan vi liksom använder vårt civilsamhälle för att minska ensamheten. Alltså det gäller att titta utanför kommunen. Och sen finns det lite andra fokusområden som också är positiva för våra kommuninvånare. Så med det sagt så yrkar jag bifall. Tack.
1: Tack för det. Det var Åsa Karlsson, Socialdemokraterna. Det går ordet till Malin Ringsby, Vänsterpartiet. Varsågod. Därefter är talarlistan tom.
2: Tack så mycket, herr ordförande. Fullmäktige ledamöter, åhörare och lyssnare och tittare. Vi börjar då med att yrka bifall Vänsterpartiet till den här strategin. Vi ställer oss bakom den i alla delar. Vi tycker att det är en bra bredd på den. Väldigt goda intentioner. Både strategier och fokusområden, precis som Åsa säger, är bra. Och blir också verksamt, tror vi. Med jämlikhet och jämställdhet, men också suicidprevention, viktigt område, och minskat ensamhet, som Åsa sa. Även våld i nära relationer, att arbeta mot det. Det här behöver nu breddinföras och resurssättas i alla kommuners verksamheter. Och att vi med det här dokumentet också arbetar med de redskap vi har för att stärka friskfaktorerna. Att den också kommer kunna bidra till kommunens invånare, som också då kan ge förutsättning för ett gott liv. Tack.
1: Tack så mycket för det, Malin Ringsby, Vänsterpartiet. Talarlistan är fortfarande tom. Ingen anmäler sig mer än Monica Holm från Liberalerna.
3: Nu ska vi se den på. Jag reflekterade, jag satt med några goda vänner när vi satt och fikade nu. Och då pratar vi mycket om det här med barn, barns uppväxt och hur man blir präglad av där man bor. Jag har själv egna erfarenheter som inte är varit så bra från början, men känner mig väldigt stark och trygg i den jag är idag, framförallt där jag bor. Och för er som inte har haft möjlighet att kunna läsa vårt yttrande, så vill jag egentligen bara förstärka det här att barnens bästa fokus, vi ser positivt på strategin, tydligt integrerar barnrättsperspektivet. Och det är avgörande att tidiga livsvillkor och trygga uppväxtmiljöer prioriteras för att skapa ett gott liv för alla. Från det att man är liten tills man är årsrik. Samarbete, det är väl någonting vi är duktiga med här i Götene. Och samarbete är vår styrka, och så att vi stöder starkt samverkan mellan kommun, föreningar, myndighet, näringsliv och samhället i stort. Och det är genom samarbete vi bäst utvecklar kommunen med hjärta för samverkan. Och den ger då verkligen en tydlig riktning för att vi ska bli Sveriges bästa landsbygdskommun 2040. Så Liberalerna tillstyrker.
1: Tack för det, Monica Holm, Liberalerna. Ordet är fritt, talar i Santom. Om du ingen önskar ordet är då diskussionen avslutad. Svarat ja. Då föreligger det ett förslag till beslut och det är kommunstyrelsens förslag till beslut att fullmäktige ska anta strategi för folkhälsa och social hållbarhet i Götene kommun daterad, eller, som gäller 2026-2030 till 30. Till detta har då Johan Månsson, Götenes framtid, Åsa Karlsson, Socialdemokraterna, Malin Ringsby, Vänsterpartiet och Monica Holm, Liberalerna yrkat bifall. Det är det enda förslaget som finns. Kan då fullmäktige också gå på det förslaget? Svart ja. Vi hamnar då på punkten 15 och den handlar om en revidering av pension och pensionsförmåner samt tillämpningsanvisningar avseende bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda. Förslaget till beslut kommer från kommunstyrelsen och lyder i korthet att kommunfullmäktige antar OPFKR 2026 och dess revideringar från och med den 15 oktober 2026 och att kommunfullmäktige antar revidering av riktlinjer pensions- och pensionsförmåner. Föredragande Johan Månsson, Götenes framtid, kommunstyrelsens ordförande, varsågod.
4: Tack för det. I slutet på förra året så fattade Sveriges kommuner och regioner, SKR, beslut om ett nytt förslag då till bestämmelser för bland annat omställningsstöd och pension för förtroendevalda, OPFKR 26 som det heter. Det här är just de flesta justeringarna jämfört med föregående version som heter OPFKR 25 och kanske framförallt OPFKR 18 är av mindre karaktär. De finns ju uppradade här i tjänsteskrivelsen så att de kan ju läsa om där. Jag tänkte lyfta ett par lite större principförändringar som föreslås i de här nya då bestämmelserna. Den ena utav dem är en princip som vi under lång tid faktiskt har haft i Götene kommun. Vi gör alltså ingen ändring här. Men det är så att i deras rekommendationer så föreslår man då att när man betalar ut så kallat omställningsstöd, vilket är ett stöd då till politiker som har arbetat heltid eller betyder en del av heltid när de lämnar sitt uppdrag då för att underlätta återgången då till annat jobb. Men då är det så att när man då betalar ut det så är i de här nya förslaget så föreslås det då att det samordnas med all inkomst redan från dag ett. Tidigare har man alltså, åtminstone i teorin, kunnat begära det här sånt här omställningsstöd även fast du går in i ett nytt arbete. Men återigen, det här är en bestämmelse som vi sedan tidigare haft här i Götene kommun. Vi har alltså gjort en lokal egen bestämmelse om att det ska samordnas med all inkomst från dag ett. Så att det här är ingenting nytt här. Väldigt, väldigt rimligt kan man tycka, men så har det alltså inte varit i rekommendationerna tidigare. Och det är inte, har inte varit så i alla kommuner, vilket har väckt en del reaktioner på vissa håll i landet när politiker har begärt detta trots att de går till nytt jobb. Så ingen ändring där alltså, men en ändring vi gör här, det är en ny regel då som föreslås. SKR rekommenderar att man har en skrivning om att omställningsstöd kan, att man kan besluta om att inte betala ut omställningsstöd om man får en fängelsedom på 2 år eller mer. Och då är det faktiskt så att här går vi ett steg längre i det här förslaget. Vi skriver det en rad i våra tillämpningsanvisningar då, att omställningsstöd kan nekas efter beslut i en enig kommunstyrelse om en förtroendevald agerar på ett sätt som uppenbart skadat Götene kommun och eller tilltron till dess demokratiska funktioner. Skälet till detta är ju att det har varit en rad uppmärksammade fall i kommunsverige de senaste åren med personer som det har varit lite olika bakgrund, men det kan exempelvis vara olika typer av brott. Det kan vara olika typer av skandaler. Den här chatt Skandalen i Alingsås är ett sådant exempel som fick enorm uppmärksamhet i hela Sverige och definitivt skadade tilltron till Alingsås kommun i det fallet. Så vi, en majoritet i kommunstyrelsen, vill ha den här möjligheten att kunna alltså neka det här omställningsstödet i väldigt speciella fall. För det måste det ju självklart vara, det säger sig självt. Det är en enig kommunstyrelsen som måste besluta om detta och det är under väldigt särskilda omständigheter då. Men vi känner att det är ett viktigt verktyg att ha om man skulle hamna i den mycket tråkiga situationen, vilket vi varken tror eller hoppas att vi någonsin kommer hamna i här i Götene. Men då har vi i alla fall möjligheten. Som det så yrkar jag bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Tack!
1: Tack så mycket för det. Ordet är fritt. Om du ingen önskar ordet, är då diskussionen avslutad? Svarat ja. Föreligger ett förslag till beslut, nämligen beslutet från kommunstyrelsen att kommunfullmäktige antar OPF KR 2026 samt revideringar i tillämpningsanvisningar avseende bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda från den 15 oktober 2026 samt att kommunfullmäktige antar revidering av riktlinje pension och pensionsförmåner. Kan det också bli fullmäktiges beslut?
5: Ja.
1: Så att ja. Och som en upplysning då för tv-tittare och andra så är det så att i våran kommun så är det ju två stycken politiker som är heltidsanställda. Vi inte tror att alla får pension och omställningsstöd utan det är kommunalråd och oppositionsråd som har den tjänstgöringsgraden så att säga. Så det gäller de förtroendevalda. Oppositionsrådet säger nu att hon är i det gamla avtalet så hon omfattas inte av detta. Men vi får väl se om vi kan få in dig i det också. Nej. Det är det, ja, du menar det. När man väl en gång har avtalat, då gäller det. Ja. Ja. Ja. Så är det. Aldrig får man ha rätt. Nåväl. Punkten 16, den håller jag koll på. För det är årsredovisning 2025, stiftelsen Ramsey-Arbinska fonden. Och här är förslaget till beslut från kommunstyrelsen att kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen 2025 för stiftelsen Ramsey-Arbinska fonden. Ingen föredragande är anmäld, ordet däremot är fritt. Om ingen önskar ordet är då diskussion avslutad. Svarade jag. Kan då fullmäktige i enlighet med kommunstyrelsens förslag godkänna årsredovisningen 2025 för stiftelsen Ramsey-Arbinska fonden? Svarade jag. Punkten 17, då är den årsredovisning igen och ni kommer ihåg de här punkterna skulle vara på förra mötet egentligen men då var inte revisionsberättelserna färdiga. Det är därför de kommer lite udda nu. Årsredovisning 2025, stiftelsen Skolsamfond. Förslaget till beslut kommer från kommunstyrelsen som då föreslår fullmäktige att besluta att godkänna räkenskapssammandraget 2025 för stiftelsen Skolsamfond. Samt så vill kommunstyrelsen att vi i fullmäktige ska konstatera att stiftelsens alla tillgångar och dess kapital nu är förbrukat i sin helhet i enlighet med stiftelsens ändamål varvid stiftelsen nu ska anses vara upplöst. Ordet är fritt. Om ingen önskar ordet är då diskussion avslutad. Svarat ja. Då föreligger det ett förslag till beslut. Tvådelat att vi ska godkänna räkenskapssammandraget och att vi ska konstatera att stiftelsens alla tillgångar och kapital är förbrukat. Kan det också bli fullmäktiges beslut? Svarat ja. Sen har vi då årsredovisning 2025. Stiftelsen Social Samfund förslaget till beslut från kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen 2025 för stiftelsen Social Samfund. Ordet är fritt. Om ingen önskar ordet är då diskussionen avslutad. Så var det jag. Kan då fullmäktige godkänna årsredovisningen 2025 för stiftelsen Social Samfund? Punkten 19, ansökan om partistöd 2026, förslaget till beslut kommer från kommunstyrelsen som föreslår fullmäktige att besluta att betala ut lokalt partistöd för 2026 till Moderaterna och Vänsterpartiet. Ordet är fritt. Då får Vänsterpartiet Eva-Lena Öhman ordet. Varsågod.
6: Jag skulle vilja ha till protokollet tillfört att vi som parti har bytt konto så att det inte blir utbetalt på det som står där sen. Sen jag gjorde redovisningen så har vi bytt konto och det är inskickat. Men att det också står i protokollet.
1: Tack. Tack så mycket för det. Vi noterar detta. I övrigt är ordet fortfarande fritt. Om ingen ledamot önskar ordet är då diskussionen avslutad. Svaret ja. Kan då fullmäktige besluta att betala ut lokalpartistöd för 2026 till Moderaterna och Vänsterpartiet? Svaret ja. Punkten 20 är redovisning av beslutade medborgarförslag från kommunstyrelse och nämnder. Förslaget till beslut är att fullmäktige noterar att det finns ett redovisat beslut om medborgarförslag, och det medborgarförslaget handlar om behov av fler hundlatrinstationer i Källby. Ordet är fritt. Om ingen önskar ordet kan då fullmäktige notera att det finns ett redovisat beslut om ett medborgarförslag. Svarat ja. Med viss tvekan, ja. Sedan har vi anmälningar till kommunfullmäktige, och här läser jag dem rakt igenom så att vi har dem noterade. Är det någon som önskar ordet till någon av dem så får ni hojta till. Protokollsutdrag, ändring av sammanträdesdag, nämnden för samhällsskydd Mellersta Skaraborg. Ordinarie årsstämma, Götene äldrehem. Styrelsemöte 3, Götene äldrehem. Sammanträdesprotokoll, direktionsmöte. Protokollsutdrag, direktionsmöte. Automatisk fakturering av verksamhetsavfall vid OVC. Protokollsutdrag från regionfullmäktige sammanträde den 15 juni angående sammanträdestider 2027 för regionfullmäktige. Meddelande om nytt hälso- och sjukvårdsavtal från 1 januari 2027 för vidarebefordran till kommunerna. Och inrapportering till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, av ej verkställda beslut kvartal 2 2026. Förslaget till beslut är att fullmäktige noterar att vi har tagit del av anmälda handlingar. Kan det också bli fullmäktiges beslut? Ja. Svarat ja. Då har vi punkten 22, eventuella valärenden, och då finns det ett sådant. Jag överlämnar ordet till Anders Månsson, valberedningens ordförande.
5: Ja, nu fungerar inte tekniken igen. Jag försökte höja min talarstol. Men vi kör ändå. Vi har först fått in en avsägelse från Agneta Adrian i Sverigedemokraterna, som är ordinarie ledamot i socialnämnden. Jag kan även tillägga då att hon flyttar från kommunen, så hon har inte lyssnat på politiken, det tror jag inte.
1: Tack för det. Då har fullmäktige att godkänna Agneta Adrians, Sverigedemokraternas, avsägelse från uppdrag som ledamot i socialnämnden. Kan det vara fullmäktiges beslut? Ja.
5: Sen har vi också fått in en avsägelse från Gunno Hallberg, Sverigedemokraterna. Han är då ersättare i socialnämnden.
1: Då har fullmäktige att godkänna Gunno Hallbergs från Sverigedemokraterna avsägelse från uppdrag som ersättare i socialnämnden. Kan det bli fullmäktiges beslut? Så att ja.
5: Sen har vi då som förslag en ny ordinarie ledamot i socialnämnden, Gunno Hallberg, Sverigedemokraterna.
1: Då har fullmäktige på förslag från valberedningen att utse Gunno Hallberg, Sverigedemokraterna, till ny ledamot i socialnämnden efter Agneta Adrian. Kan det också bli fullmäktiges beslut? Ja. Så att ja.
5: Och till slut då har vi förslag till ny ersättare i socialnämnden, Ronny Johansson, Sverigedemokraterna.
1: Och då föreslår alltså valberedningen fullmäktige att utse Ronny Johansson, Sverigedemokraterna, till ny ersättare i socialnämnden efter Gunno Hallberg, Sverigedemokraterna. Kan det också bli fullmäktiges beslut? Ja. Så att ja.
5: Tack så mycket.
1: Tack för det. En sak att notera som jag tycker är väldigt trevlig och som vi har pratat om någon enstaka gång, det är ju det fantastiskt goda resultatet vad gäller era partikamraters att de har stannat kvar i politiken under hela mandatperioden, vilket ju har varit fantastiskt. Och Götene kommuns fullmäktige ligger då på andra plats i den här ligan av de som har färst människor som slutar. Arjeplogs kommunfullmäktige, där var det ingen som hade slutat, och här var det två stycken varav en då hade flyttat härifrån, vilket procentuellt gjorde att Götene kommuns fullmäktige alltså kan fira en andra plats vad gäller trofasta och trogna ledamöter i fullmäktige, vilket ju är att notera. Innan vi nu avslutar så vill jag ge ordet till Hanna Olofsson, varsågod.
7: Nu ska vi se, den funkar. Jag vill bara passa på att tacka för den här perioden som jag har varit tillförordnad kommundirektör. Det är sista kommunfullmäktige för mig. Det har varit superroligt och jättelärorikt, och jag har fått ett fantastiskt fint bemötande och väl mottagande i de nya sammanhang som jag har fått befinna mig i. Jag har känt stort engagemang för de nya frågor som jag har fått ta mig an, och hoppas självklart att jag har levt upp till era förväntningar. Nu ska jag och vi göra så gott vi kan och vara behjälpliga så att en ny kommundirektör kommer in och får en bra start hos oss. Så jag ville bara passa på att tacka för mig. Jag är ju kvar.
1: Och då Då vill också vi från fullmäktige tacka så hemskt mycket för den insats som du har gjort och för att du på ett sånt fantastiskt bra sätt hoppade in och kunde rätta upp en hel del saker och att vi har känt oss väldigt trygga med dig. Så tack så hemskt mycket för detta. Tack så mycket. Med detta är då detta sammanträde avslutat. Jag önskar er alla lycka till i ert viktiga valarbete. Vi ses ute på gator och torg och sen så ses vi ytterligare en gång direkt efter valet. Men från mitt hjärta så önskar jag er alla bra möten med väljare, bra möten med kommundirektörer, det vet man inte. Ja, det kan ni väl få ta också och möta. Vad heter de? Invånare, kommuninvånare. Det följer bara bort. Hela Göten är fullt av kommundirektörer. Jag tror att vi avslutar mötet nu.
8: Du har lyssnat till en sändning från sessionssalen i Göten där kommunfullmäktige har haft sitt sammanträde. Radio Kinnekulle sänder på FM 102,6 MHz och på webben. Du hittar våra sändningar under radiokinnekulle.se. Radio Kinnekulle sänder program dygnet runt alla dagar i veckan. Tack för att du har lyssnat och nu lämnar vi över till Radio Hope.

0: vines, because you're mine, I walk the line.
1: Det här är Radio 3B.

0: Reklam.
1: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
2: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
3: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart! Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
4: Söne El. Vi kan solceller. Kontakta Söne
5: El. För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
6: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Vi har öppet alla dagar i veckan.
8: Välkomna till oss på Sinja i Skara.

0: Hejsan på er, Micke Finell här från Roadwork. Söndagen den 6 september klockan 16.00 kommer vi till Grästorps konserthus med en föreställning som heter I Can Jive, hyllning till våra polare. Vi har med oss Robert Wells, Maria Wells och Danny Handley från The Animals. Biljetter, det köper du på nordic.se. Ses där, keep on jiving!
1: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
2: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
3: Åh nej, hur gör vi med larmet nu när vi ska vara i sommarstugan hela semestern?
4: Inga problem. Hos Fastbit kan du flytta med din tjänst till sommarstugan och samtidigt vara uppkopplad i stan. Du kan övervaka ditt larm och övriga uppkopplade enheter i hemmet under tiden du njuter av sol och bad. Surfa in på fastbit.se för mer information. Fastbit, det är man
5: som bara funkar. Vi har arbetskläder till liten och stor. Och även sköna arbetsskor. Välkomna till Vallavi.
6: Men wow, vad mycket tyger.
7: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också. Kristinedalsfabriker.se.
8: Jimmy från Borgunda byggande här. Grilla året runt. Murica och Kamado Sumo har grillar och stekhällar som fixar matlagningen ute oavsett väder. Vi har allt du behöver för den kompletta grillningen. Borgunda, din lokala byggande.
9: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
10: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
11: din grusleverantör.
12: Och nu, tillbaka till musiken.

Bokkväll. Klockan har blivit 8. Musiken från förr. Retrokväll i Treby.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Götene. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Hej, Åsa Karlsson, Socialdemokraterna i Götene. Vi behöver en ny riktning för Götene och Sverige. En stark välfärd för dig och din familj. I skolan och i äldreomsorgen. Socialdemokraterna vill investera i medborgaren oavsett ålder. Rösta på Socialdemokraterna 13 september.
4: Grönt gräs direkt.
5: Välkommen till Vedums gräs.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Götene. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: När barn får rätt stöd från början växer både människor och möjligheter. Därför satsar Moderaterna i Götene på tidiga insatser, trygga klassrum och kunskap. Jag heter Marcus Kjellander och söker ditt förtroende i höstens val.
7: Hej, Oskar.
8: Och Anna på Paroi här.
7: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
8: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
7: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
8: Paroi.
7: Din lokala drivkraft.
9: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
10: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
11: Dags för nya däck. Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi erbjuder däckförsäljning, däckhotell och fyrhjulsmätning för en tryggare körning året runt. Hos oss får du personlig service och hjälp att hitta rätt däck för just din bil. Engmans Bilservice. Tryggt, smidigt och nära dig.
12: ABD-tech Vårgårda. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
13: Välkomna till en stämningsfull sensommardag fylld av musik och gemenskap i min egen trädgård. Den 29 augusti är det premiär för sommarspelning i Dianas trädgård i Lundsbrunn där Dalaån flyter förbi. På scen står folkkära Lalla Hansson tillsammans med mig, Diana Fröström, med välkända låtar som alla kan sjunga med i. Säkra din plats redan nu. Biljetter finns på nordtick.se eller kontakta Diana på 0708 1696 80. Sommarspelning i Dianas trädgård 29 augusti. Hjärtligt välkomna!
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Skara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
14: Hej, Björn Sahlgren, Sossarna i Skara här. Ett rikt idrotts-, kultur- och föreningsliv skapar folkhälsa och livskvalitet. Vi vill fortsätta utveckla och stötta det. Så rösta på Socialdemokraterna i Skara.
15: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till
2: Glaskedjan! Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland 2026. Mer information finns på valreklam.se.
16: Vi vill att du ska vara trygg med att vården fungerar och få din tid på vårdcentralen när du behöver den. Det kommer att bli fler ambulanser och bedömningsbilar som tryggar upp oavsett var du bor. Vi vill att du ska rösta på Socialdemokraterna i Västra Götaland.
17: Helt nya Volkswagen ID3 Neo. Ny på rätt sätt. Med ny design.
18: Pappa!
17: Ännu större skärmar.
18: Pappa, lägg av!
17: Upp till 63 mils räckvidd.
18: Du håller på sådär igen!
17: Gör jag det?
18: Ja, men lägg av.
17: Nya Volkswagen ID3 Neo. Provkör den hos Tovex bil.
19: Volkswagen.
20: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Lidköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Hej, Per Jonsson här. Jag kandiderar för Liberalerna i Skaraborg. Vi behövs för att hålla politiken i balans med frihet, ansvar och framtidstro. En röst på Liberalerna gör regeringen lite mer ljusblått. Och du kan kryssa mig, Per Jonsson.
3: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
4: Nu är det återdags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 26 augusti blir det i temaområdet extra cirkulärt, återbruk och hållbarhet. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
5: Leksaker till stor och liten finns hos Butik 9 i Götene.
6: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
7: Kom med oss ut på fredag kväll. Kontakta oss via Facebook eller vår hemsida. Vuxna på stan, Lidköping.
8: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
9: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
10: Kvarterskultur i våra småstad, torsdag 27 augusti, mellan 16 och 20. Live musik, cirkus, barnaktiviteter och massor av kul. Fri entré och kvällen avslutas med utomhusbio i Badhusparken.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
12: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
13: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
12: Är det de som har butik med Hydroskand?
13: Ja, det stämmer.
12: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
14: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
15: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
16: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
17: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnenmaskiner.nu.

0: Välkommen till Marin och Fordonsteknik i Lidköping.
1: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

God kväll. Klockan har blivit 9. Radio Trevi. Radio Trevi. Satt i bar.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam. Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
2: Blommor och blad gör dig glad.
3: Vi på Zinnia levererar blommor i både Skara och Lidköping ända hem till dörren.
2: Beställ enkelt genom att ringa till 0511 643 22
3: eller skicka via vår hemsida zinnia.gold.
4: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Skara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Hej, Björn Sahlgren, Sossarna i Skara här. Vi prioriterar skola och omsorg. Vi vill få barn att utvecklas och äldre att få rätt stöd. Och att alla som bor i kommunen ska vara trygga. Så rösta på Sossarna i Skara, så gör vi det möjligt.
7: Söne El. Vi kan värmepumpa. Kontakta Söne
8: El. För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
5: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.

0: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
1: Nu lanserar vi Play till vår tv-tjänst. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
2: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
3: Dags för ny bil.
4: Just nu så har vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
3: Kontakta mig Rickard.
4: Eller mig Peter för ett riktigt bra erbjudande.
3: Vi hjälper dig med allt.
4: Från rätt modell
3: till den nya elbilspremien.
4: Välkommen hem till Åkessons bil.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Lidköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Vill du bo i en kommun som stöttar våra föreningar, som satsar på vår kultur och kulturutbud, som ser till barn och ungas behov och som skapar en meningsfull fritid för framtiden? Då ska du rösta på Socialdemokraterna i Lidköping senast den 13 september.

0: Reklam.
1: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
2: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
3: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
2: Är det de som har butik med Hydroskand?
3: Det stämmer.
2: Ja, strålande, då är dagen räddad.
4: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
5: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
6: Vad har du hettat nu då?
7: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
6: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
7: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
6: Ta med några elektroder och...
7: Vad är det?
5: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare. Oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
10: Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi är specialister på Volvo, servar alltid med originaldelar, uppdaterar bilens mjukvara och lämnar assistans. Såklart servar vi och reparerar även andra bilmärken. Dessutom kan du delbetala smidigt med CarPay eller autoexperten-kortet. Engmans Bilservice, personlig service för både dig och din bil.
11: Hej, Louise.
12: Och Jocke här.
11: Från 1 september är det vi som driver Mästers blommor i Götene.
12: Jajamän, det ska bli riktigt roligt. Blommorna har jag alltid gillat, särskilt när Louise väljer dem.
11: Den 5 september har vi stor invigning under höstrundan.
12: Kaffe, fika, erbjudanden och massa blommor. Det kan inte bli fel.
11: Kom och fira med oss.
12: Välkomna till Mästers i Götene.
13: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
14: Letar du efter en present som verkligen gör någon glad? Hos Råda El väntar massor av fina presentidéer för livets alla tillfällen. Upptäck glittrande smycken från Caroline Svedbom, vackra ljuslyktor och stilfulla glas. Detaljer som gör varje gåva lite mer speciell. Välkommen in och hitta din favorit hos Råda El.
15: Helt nya Volkswagen ID.3 Neo. Ny på rätt sätt, med ny design.
16: Pappa!
15: Ännu större skärmar.
16: Pappa, lägg av!
15: Upp till 63 mils räckvidd.
16: Du håller på sådär igen!
15: Gör jag det?
16: Ja, men lägg av.
15: Nya Volkswagen ID.3 Neo. Provkör den hos Tovex Bil.
17: Volkswagen.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Götene. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
18: Hej, Åsa Karlsson, Socialdemokraterna i Götene. Vi behöver en ny riktning för Götene och Sverige. En stark välfärd för dig och din familj, i skolan och i äldreomsorgen. Socialdemokraterna vill investera i medborgaren oavsett ålder. Rösta på Socialdemokraterna 13 september.
19: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 26 augusti blir det i temaområdet extra cirkulärt, återbruk och hållbarhet. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
6: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
0: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
5: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
0: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
5: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
0: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
4: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
7: Och
19: Nu tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam. Gardiner och sytillbehör finns hos Tyglövan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
2: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
3: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan!
4: Kvarterskultur i våra småstad. Torsdag 27 augusti mellan 16 och 20. Live musik, cirkus, barnaktiviteter och massor av kul. Fri entré och kvällen avslutas med utomhusbio i Badhusparken.
5: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
6: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer där.
5: Bärgnings-Niklas minsann. Var finns de?
6: I Skaraborg och Bohuslän.
7: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Götene. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Ett starkt näringsliv som bygger på dialog och samarbete skapar fler jobb och tillväxt i Götene. Jag vill skapa förutsättningar för att företag ska kunna växa samtidigt som nya kan etablera sig i Götene kommun. Jag heter Kristoffer Östling och jag kandiderar för Moderaterna i Götene kommun.
10: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
11: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
12: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
13: oh yeah! Har du fått igång ditt transportband?
14: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Åhls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
13: Fixar de damer till festen också?
14: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
15: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
8: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
16: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
17: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
16: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
18: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
19: Psst, kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen. Gillar du maskiner och speciellt traktorer? Åk med oss på Saxentours till Kentucky i februari. Vi hänger på National Farm Machinery Show, traktorpooling flera kvällar, Indianapolis Motor Speedway, besök på Jim Beams, Nashville och traktorsamlare. Häng med vet jag.
20: Din resa börjar på saxentours.com.
21: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
22: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Tjena, Benny på Skara Motor här. Ja, du vet, jag med skägget. Jag finns här för att hjälpa dig hitta rätt bildelar och tillbehör till din bil. Har du problem så löser vi det. Kom in vet jag. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
2: Sön El, för en hållbar framtid.
3: Kontakta Sön El.
4: Välkomna till en stämningsfull sensommardag fylld av musik och gemenskap i min egen trädgård. Den 29 augusti är det premiär för sommarspelning i Dianas trädgård i Lundsbrunn där Dalaån flyter förbi. På scen står folkkära Lalla Hansson tillsammans med mig, Diana Fröström, med välkända låtar som alla kan sjunga med i. Säkra din plats redan nu. Biljetter finns på nordic.se eller kontakta Diana på 0708 16 96 80. Sommarspelning i Dianas trädgård 29 augusti. Hjärtligt välkomna!
5: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
6: Din grusleverantör.
7: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
8: Allt du behöver till trädgården hittar du hos Butik 9 i Götene.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Lidköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Hej, det här är Per Jonsson i Liberalerna. Ta vara på tillfället nu när barnkullarna minskar att öka personaltätheten i förskolan. Och skolan, den ska ha max 20 elever per klass. Liberalerna förbättrar skolan för barnens trygghet. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
11: Letar du efter en present som verkligen gör någon glad? Hos Råda El väntar massor av fina presentidéer för livets alla tillfällen. Upptäck glittrande smycken från Caroline Svedbom, vackra ljuslyktor och stilfulla glas. Detaljer som gör varje gåva lite mer speciell. Välkommen in och hitta din favorit hos Råda El.
12: Hej, Koffe! Nu är det läge att slå till.
13: Verkligen! Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
12: Och priserna då?
13: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
12: Välkommen hem till familjen Åkesson.
13: I Götene, Lidköping och Mariestad.
14: Men wow, vad mycket tyger!
15: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
16: Hej, Oskar.
17: Och Anna på Paroj här.
16: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
17: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
16: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
17: Paroj.
16: Din lokala drivkraft.
18: Kom med oss ut på helgen. Vuxna på stan, Lidköping.
19: Hejsan på er, Micke Finell här från Roadwork. Söndagen den 6 september klockan 16.00 kommer vi till Grästorps konserthus med en föreställning som heter I Can Jive, hyllning till våra polare. Vi har med oss Robert Wells, Maria Wells och Danny Handley från The Animals. Biljetter, det köper du på nordic.se. Ses där, keep on jiving!
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
20: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.

0: God kväll. Klockan har blivit 11.
1: Det här är en sändning från KFM 102,6.